kako zvezda, nedostižna si. Pred tebe stojam jas,

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Grupa rozlojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: A ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako se velda!
5: Nema da prska, nema da prska.
6: Yeah! Molite me, podsjeti me danas, please, da ovo kako se zove...
7: Šta to biše ljubav?
6: Da uzmem i da operem ove sunđere, znači ovdje se napravilo već, kako ti kažemo...
7: Skijamica.
6: Ja, odvratno je, povrat.
7: Mala skijama.
6: Da, grozno je.
7: Pa dobro, pljuju ljudi u to.
6: Da, pljuje naš narod, ono.
7: Po što ima veze.
6: Pljuju nam ljudi, pa to ti je, znači...
7: Dolaze tvoji fanovi ovdje, ovi, kad ti odiš, ja sam im dao ključ.
6: I da ližu ovo,
7: pa,
6: ali ovo je najmanje moje, ne znam ko ovako.
7: Ma ne ližu, baš toliko više ostavljaju stvari da ti posle ližiš.
6: A, to ih loži.
7: A, vole ljudi svakake stvari, znaš ti ja kako su ljudi izopačeni.
6: A to je lepo.
7: Pa nekako ljudski.
6: Mislim, život je dobar zbog toga.
7: Ljudski je, ljudski.
6: Život je dobar zbog kako su ljudi. Da. Ljudi su dosta ludi, znaš, onda kažem ti, dosta su ludi i dosta su.
7: Šta ko voli, Bog te čovječe.
6: Koji je moj zaključak u tom domenu od pre dva dana?
7: Ja kad sam bio mali, ja kad sam vidio film Crash, moram reći da me to potpuno, a jesi, bio sam iznenađen, nisam očekivao.
6: A kada ja sam pročitao Markiza de Sade s nepunih 11, pa jesi,
7: ok, to je dosta uticalo na tebe, ako si kretenčina. Ali, kako se
6: Markiz
7: zove...
6: de Sade na raspustu između četvrtog i petog su dosta ovako zajebani.
7: Da, prerano je.
6: Da, prerano je. Trebalo to na višu policu staviti.
7: Ma, to je malo dečake ni... Pavlove ulice, nemoj, pa sad gure u dupe.
6: Ja sam u isto vrijeme čitao dečake Pavlove ulice i 120 dana Sodome.
7: Ti si čitao dečake Pavlove ulice u tvojoj verziji gure u kamenju u dupe i ne ubiju nikog.
6: To je druga verzija, kako se zove... kako ti kažem, u isto vrijeme... Nekako...
7: Stoji krenuo da zamišlja.
6: Pa krenuo sam da se setim šta je šta. Pa onda bi bilo kao...
7: Pa
6: i naravno da sam u glavi napravio
7: mashup,
6: ono, odmah neki, kao ko tu šta koga. I krenuo sam da odmah slikam ko bi od dječaka Pavlovića bio bankar, ministar, ne znam, pop, i ne znam od ovih tamo divnih ljudi iz knjige. Ali ovaj, znaš kako,
7: znam, brate, ali kad imaš toliko godina, valjda ti je prvo...
6: 120 dana Sodome, kad više...
7: Stigao sam ne do na 11. danu, onda su mi oduzeli knjigu.
6: On je to pisao govnima.
7: I dali mi pedagošku poemu.
6: On je to pisao govnima, koliko, 804, govnima na papiru, na nekakvom ono...
7: Jebiga.
6: Ovaj papiru koji mu je dat za ne znam šta, on je to u zatvoru pisao.
7: A dat mu dobriš i dupe.
6: A najbolje kad više, posle nekog vremena...
7: Tako i Dobrica Ćosić pisao.
6: Pa mislim, mnogi naši klasici nacionalni izgledaju kao, mislim, kao su tako nastali. Ali ja bih ga bar je mastila bilo za uvek. Ono, mislim, dobri božanstveni Markiz je na kraju, znači, kako je to dobro što na kraju...
7: Pričat ćemo tamo koji su sve domaći klasici je napisani...
6: Mogli da ispisani. Markizom tehnikom.
7: Napisani tehnikom.
6: Ko je radio takozvanu Markizu?
7: Israli se na papir, je vi ga.
6: Ko je radio takozvanu Markizu, da. Ali ovaj, najluđe od svega je što ta knjiga, ako ste čitali, to daš kreće, to je knjiga, i onda na kraju više, kad ne može... Ne može
7: se isere više za dobro mastilo.
6: Mislim, on je neke delove pisao i svojom krvlju, pa neke delove, šta god je moglo da mu napravi neku vrstu da ostavlja traga na papiru.
7: Ja vidim.
6: I onda, kad više nije...
7: Imal deo sa slinama.
6: Ima, verovatno.
7: Mislim, zašto ljudi doručkuju.
6: U jednom trenutku to prestaje ono literarni narativ i počinje samo ređenje perverzije. Znači više ne može da prati ko je kome šta, dok samo piše ono, znaš, ono, Pierre Josefini gura lubenicu u dupe i ne znam,
7: nezrelu,
6: i čeka da semenke izrastu, a onda ono kao i kroz pupak vadi nove plodove lubenica.
7: Au, brate milijano.
6: Ima gore, ima svašta. Ali ovaj, to, znaš, to kad detinje oči prerano vide, to za uvijek
7: pa to
6: nastane ovakav. Rašrofi.
7: Pa to nastane ovakav jedan mental preko puta.
6: Šta,
7: što si tu knjigu čitao, jebo?
6: Bilo je na polici.
7: Što si čitao pedagošku poemu?
6: Čekaj,
7: što nisi čitao? Što nisi čitao Oktav Panku Jašina koga ličim kao ja? Ili što nisi čitao?
6: Katastrofa.
7: Stolice zašto ne koračaš?
6: Zašto ne koračaš?
7: A kod tebe koračala u ruke i mazala drugi ljudi.
6: Kod mene stolica bila okrenuta na pačke i četiri stare prostitutke su sedele na njoj. Ali najbolje kod Markiza kada opisujete kao ono, te odvratne babe koje tamo služe za pojačanje odvratnosti, kao dupe ju je izjeo crveni vetar.
7: Ju jebem ti sunce.
6: Obožavam. Mislim, kako da sad ne čitaš to, a pored su ti, ne znam, ono, ja se tečno sećam, ja mogu da... Police s knjigama.
7: Sećaš da u
6: našem domu...
7: U družina pere kvržice, koja nije družina, koja pere kvržice, nego pere kvržice. da je bilo, a gde je nestao ovaj, otpuhal ga crveni vjetar.
6: Da, recimo.
7: A crveni vjetar bolest. Je bolest, bre, ozbiljno.
6: Crveni, to je bila bolest mog detinjstva na štrandu. Stalno je bilo na štrandu, ćeš zapatiti crveni vjetar.
7: Da, crveni vjetar je bakterija koja ti uđe. Jeste, zagrebeš kožu, uđe bakterija i kreće
6: to je
7: upalni, upalni proces.
6: To
7: težak,
6: je crveni
7: vjetar. Užasno.
6: Što ja to znam kao pretnju za štrand, kad hoće da to odjebo od štranda, kao da je da više gnjaviš da imamo štrand. I onda ga nisam vidio, nisam čuo za njega jedno 2-3 godine, on se pojavio u knjizi kad sam dovatio.
7: Da, da, da.
6: Ali to kad smo bili klinici u crveni vetar na štrandu, to je bilo. Znači, da, šta je još bilo? Bilo je uvijek kad treba nečeg dete odbiti, bilo je niz bolesti.
7: A nema jez majonez, meni su jednom ga zastrašili su me s majonezom, sa salmonelom.
6: U poslastičarnici, kad nema za sladoled, a nema skoro nikad za sladoled, je ono kao isto neka ešerihija.
7: Ešerihija, dobro, ešerihija, salmonela je bila.
6: Salmonela, izvinjavam se, salmonela, ešerihije su kasnije upoznali životu. Salmonela je bila u svim sladoledima.
7: Ešerihija je čerka prodavca slatkog u
6: ešerihija Ređepi. Ali je ovaj...
7: Imao je lepu čerku, ešerihiju Ređepi.
6: Prelepu. Ali je ovaj, da...
7: Kašljela je.
6: Točno, mogu da ti se
7: kašljela je na ove, kako se zove...
6: U, da, znaš gde je bila ešerihija, sad sam se setio. Salmonela je bila u sladoledima kad nam treba odbiti sladoleda.
7: Odbiti u majonezu, salmonelom majonezu.
6: A ešerihije je bila u hamburgerima.
7: U hamburgerima,
6: u mojoj porodici. Da. Mislim, ništa nije bilo nigde, ali je to bio način da se kao...
7: Pa da se kontram da se...
6: Da olade od toga.
7: Pa da li, fore tome, da li zbog termički neobrađenih jaja dovoljno?
6: Ničem.
7: Jeste, bilo je, brate, salmonele, nemoj me jebati.
6: Ja verujem da jeste, ne, ali kao, znaš, to znam da nije... To je...
7: Pitamo sad slušalo što...
6: Ma, ja, svi smo fasovali, naravno.
7: Ne, koliko su puta prosrali od domaćeg sladoleda, ozbiljno, neki ljudi su završili ozbiljno u bolnici.
6: Ali ja ti kažem da je ovo kod nas, kao ono, kad se
7: mojima... Znaš da nasradiš, jaja na pari.
6: Kad se mojima ne ide na štrand, a uglavnom im se ne ide,
7: jaja
6: a ja gnjavim,
7: normalni
6: bude...
7: Ljudi.
6: Nemoj tamo sad crveni vetar. Ja zamišljam crveni neki vetar, ono...
7: Da.
6: Vetar koji je crven kastanko, koji upada i pravi od ljudi ono...
7: Da.
6: Šta druga zamisliš? Ono, kad si klinac baš onako upaljuje mašta.
7: Ja sam mislio kod crveni vetar kao nešto što Dorothy odnese u
6: ovoj... Pa recimo, crveni vetar duva s Dunava i ovi na plaži svi kriču... Od crvenog vetra.
7: S one strane Dunava crveni vetar pravi svatove.
6: Svi izgledaju kao oni poludili tifuseri u ovoj, kako se zove, u vrhovima Zelengore.
7: Da.
6: Što napadnu mladog Zorana Cvijanovića SS-ovca i ko zombiji. To je moja omiljena zombi scena u domaćim filmovima. Bukvalno su Dawn of the Dead, ono. Sve više liči na najstrašniji
7: tifusar je Fabijan Šovagović.
6: Jeste, ne, on je poludio. Jeste,
7: nije,
6: ali to meni nije bilo strašno kao iz Zelengore. Znaš što, on je samo lud ovde, onako nekako, kao Prodanov iz mog dvorišta.
7: I Milena Dravić kad je bila tifusar.
6: Kad je opadne kosa.
7: Aj, pič, kako sam se ja toga plašio.
6: Onako. Ali kaže, meni
7: dugo
6: su...
7: Dugo bi mi vreme trebalo da žene s kratkom kosom ponovo shvatim kao lepe i shvatio sam.
6: Nikad, mislim, to nije, mislim, to je jedno kad je otišlo, nikad se nije vratilo, ali da. Je ovaj... Da. Šta sam tebi da kažem?
7: Tebe nikad nije otišlo.
6: U vrhovima Zelengore ima onaj moment kad buko tifuseri napadnu Zorana Cvijanovića SS-ovca iz Prince Eugen divizije. Znaš to?
7: Sećam se te scene,
6: da. I ta muzika, to je kao oni španski zombi, oni iz one serije slepi mrtvaci.
7: Mm-hmm.
6: Oni, ne znam, to je bio serijal tih horora iz Španije. Bukvalno svi tako...
7: Slepi mrtvaci da. Na dnu mora suvi.
6: I onda, to su moji omiljeni. To mi je omiljeni strašno iz tog, kao kažem, iz tog talasa.
7: Da, da. Ja mislim kako ta knjiga nije bila malo više na polici. Ono.
6: Dobro, znaš što je bilo? U prvoj toj, to je bila biblioteka Erotikon Bigzova, ili Narodne knjige, zaboravio sam. Uglavnom, biblioteka Erotikon, prvih 6 ili 8 knjiga su ti bili, dva markiza, onda Guillaume Apolliner, onda Georges Bataille, Crveni ban, je bio isto u toj biblioteci, u prvoj turi. Li Yu, prostirka za telesnu molitvu. Mm-hmm. Onda, šta je bilo turi? Poslednji izlaz za Brooklyn.
7: Mm-hmm.
6: I ko je još bio u prvoj turi. Ja sam kupio celu biblioteku, jer tijekom skupio sam godinama. Znači, to je raslo i imeno, jebno nek zaboravim, imeno 50 knjiga, sigurno, možda i više. To je svaka erotska i ta porno, ona,
7: da.
6: Slizi. Ali za samoupravni narod.
7: Ne, to je lepo.
6: Vište čovječe, šta,
7: dobro,
6: šta je samoupravljač čitao?
7: Sad ti ono baš
6: to je bilo ono,
7: bolešteno.
6: To je bila knjiga široke potrošnje. Znači, to je bilo ono u onom, da kažem, jeftinom formatu.
7: Mene onaj,
6: i ta biblioteka je bila masovno štampana.
7: Mene ona i sa šok koridorom znao jako šokirati. Prvo sam bio šokiran kad upalim tebe i vidim da on ima lagani eyeliner. To nisam nikad vidio kod muškarca.
6: Ja sam pola tih filmova već pogledao.
7: Pa nisam, kad sam, gde si gledao?
6: Iz videoteka.
7: Izvini. Gde si video film?
6: Koji?
7: Korejski u kojem lik...
6: Takeshi Miki.
7: Ne, u kojem lik uđe u, u porodicu, preotme im pekaru
6: da,
7: i onda od ostatak, od ostalih članova porodice pa melje ih i peče. Da, da. Peče mantije.
6: To je tako kažem, kako se zove, kako se zove.
7: Nije to, nije to bilo da se vidi, izvinjavam.
6: Bilo je bre čoveče, ovaj ja sam nešta, ja sam
7: imao. Ja ti pričam o 98. Nije bilo 97.
6: Nije to bilo 97. Ja sam se lud.
7: Šok
6: koridor 21. veka, matori.
7: Ne, on je to imao pre bombardovanja,
6: ja. Šok koridor je on iz 21. veka. Ali je ovaj jeste pred kraj, ono malo, ali je
7: brate, to je bilo na TV politici.
6: Na Art TV.
7: Na Art TV, da, da.
6: Samo ti kažem,
7: tamo je bilo izopače,
6: ja sam te sve video te filmove i izopače.
7: Slashere, ceo život nije mi to bilo ništa.
6: Ja sam jako
7: ali ovo, brate, da neko nekom pripremi članove obi... Da, znaš šta je boleština? Ova dolazi kući, pa da, zato što ova dolazi kući i ne zna da jede, jao što je ukusno, pa jede svoje članove porodice. Jezivo jebote.
6: Ove, jeste, to je, kako se ovaj film zaboravio sam?
7: Ne znam.
6: Posetilac, ja mislim da posetilac. Ove, ali sam ti htio reći da ja sam imao tu sreću, mislim, nisam sreću da sam tako aktivno tražio takve stvari kao klijent, ono, meni to uvijek, ti svi, ono, znaš, ti filmovi, a i bila fora što ljudi to zaboravili, čovječe, mi smo 80 i druga polovina 80-ih i nam u bioskopima su igrali ovi Italijani, opečeni, razumeš, ti ovi najgori, exploitation, to je kod nas bilo u bioskopu, matori.
7: A bilo je, ali kako kažem?
6: To se išlo, to se u Narodni i u Arenu popodne išlo.
7: A nije bio Cannibal Holocaust.
6: Nije bio Cannibal Holocaust, bio Cannibal Ferox, matori. Koji je skoro malte ne isti. Ono. Na, po nivou ono šokantnosti su isti. I bio, ne, znaš koji se sećam da sam gledao u bioskopu, to me Keva vodila. Cannibal Apocalipsis Domani se zvao na ovome, na italijanskom, a kod nas je prevedeno kao nešto... neki ust, nešto kako se zvalo, nešto ljudožder i nešto. Uglavnom John Saxon glumi lika koji su jedinica koja u Vijetnamu preživjela tako što je jela ljude i onda ih je kasnije neki zlikovac ih je napravio da kad im kaže određu, no šta je nešto navira kafa?
7: Nešto kafa nije baš.
6: Da, i onda, onda su oni deo nekog odnosno dijaboličnog plana, svi su posle vratili se svojim životima, ali kad im zove telefonom i kažem jednu reč, oni postaju ono, mahniti ljudi.
7: Da, i kaže im SOS kanal.
6: Bukvalno, ja mi se kaže SOS kanal. E, takvi filmovi su kod nas smatrali igrali u bioskopu, kad sam ja bio klinac. I onda, znaš, zajedno sa super policajcima iz Majamija, zajedno su... Brate, ovi Lucio Fulci kod nas, ono, pa 10 njegovih filmova je bilo kod nas u bioskopu. Dario Argento, sve to. Samo što to nije bilo baš, nije to baš bilo jako, kako da kažem, reklamirano. To su bili filmovi za popodne. U Narodnom su igrali i u Jadranu i u Areni do, recimo...
7: Maturi, znaš ti koliko su se ljudi... Prvi film koji je kod nas došao, da je bilo u njemu eksplicitna scena oralnog seksa.
6: To je drugo bilo... nešto. To je to... Znaš... Ne, ovo nije bilo pornografija. Iako su ti filmovi...
7: Pa nije ovo nije bilo pornografija.
6: Ali ti filmovi su na zapadu, bili svi X-rated.
7: Ali ovo nije pornografija.
6: Ti filmovi su, mlađo, ti filmovi su u Engleskoj. U vrijeme kad su kod nas...
7: Ali ću ti kažem da ovaj film nije...
6: Carstvo čula.
7: Carstvo čula je bilo prvo gdje su svi ušli. Gdje su počeli da izlaze iz bioskopa kad su ga gledali.
6: Šokirani, da.
7: Šokirani je kao...
6: Pazi ti ovo ludilo. Kao u zemlji socijalizma gdje imaš kao državnu cenzuru zvaničnu. Mi smo imali zvaničnu cenzuru. I ti si imao jako malo, na zapadu si imao samo jednu zemlju koja ima zvaničnu cenzuru, to je UK.
7: Ja sam zamislio da oni kad vide te scene brzo izlaze i idu probaju kući to. Ali nije, oni su bili samo...
6: I onda zaborave do kuće. Dođe kući i ženi krene da sisa lakat. Kaže, da.
7: Nešto je sisao, ne znam
6: nešto
7: šta.
6: Nešto je lizao, šta je lizao u pičku, u materu. A probaju ovdje kao, znaš, nije tu
7: nije
6: bilo,
7: ne
6: znam. Znaš.
7: Da, on krene da liže očne jabučice.
6: Zamislite, što je vidio u filmu pa zaboravio. Zašto je išao busom kući dok
7: išče? Tri busa, dok su oni stigli.
6: Dok stigu u Begeč.
7: Dok su stigli na Čene i majko.
6: E, ali pazi, hoću ti kažem, kod nas u bioskopima igrali filmovi koji su u Engleskoj bili zabranjeni za posjedovanje.
7: Zato što smo za te engleske pičke uvek bili napredni.
6: Ti si, znaš šta su Video Nasty? Čuo nekad za to?
7: Kako nisam?
6: Video Nasty su ti lista filmova koji je British Board of Film Censors od 80. Aha. Recimo prve do 90.
7: Neki engleski Vuk Drašković.
6: Proglasio za,
7: zabranjene.
6: Zabranjene. Znači ti si... videotekari i ljudi koji su imali te filmove u obliku koji nije prošao BBFC je...
7: Znaš koji film je bio na listi prvi? Žikina ženidba. Rekli su, ovo ne može da se gleda.
6: Ta era je bila završena kad je Žikina ženidba.
7: Ovaj film ne može da se gleda.
6: Ali film je poput ono Zombie Flash Eaters, Beyond, ceo taj Fulčijev opus početka 80-ih. Last House on the Left, Dead and Buried je bio video nesti koji je kod nas bio ono... u bioskopima, ono, baš prilično, znaš, zapažen.
7: Jako imam dobar instrumental,
6: Ima gomile.
7: Ne, jako dobar instrumentalno
6: pozdrav. A ovo pozadini.
7: Pa polaganje
6: cevi. Zvuči malo
7: cevi.
6: Kao, ovaj, zvuči kao, kao muzika, iz, kao, muči, kao zvuk iz filmu koje opisujemo. Da.
7: Kao recimo radiodrama Hotel Straha.
6: Da,
7: evo,
6: to
7: je tako
6: dost, dost interesantno. Kao, i onda naravno u engleskoj...
7: Inače, samo da vam kažem, cevi... Ne zatrpavaju neki cevi u našoj ulici, pa će povremeno da protutnji...
6: A raskopa na ulici dva meseca.
7: Povremeno će da protutnji neki buldožer, čisto da se ne iznenadite.
6: Mislim da danas rade ovo, kako se zove, rukama, da ubacuju, da šljakiraju. Nego ovo što smo čuli malo prije bilo, sekli su, znaš što se sekli su i skidali su one ograde i mostiće koje su stavljali povremeno preko ovoga. Da bi danas to sutra će verovatno nalivati, ovaj, kako se zove, beton.
7: Ove... Zvali su, to su bili filmovi takozvano letnjeg repertoara.
6: A ti filmi su često znali da igraju i u letnjim kinima na moru, što ja nikad nisam propuštao. Znači svako moje letovanje od recimo 85. do 90. Ja mislim da ja svaki dan na moru išao u letnji bioskop. Tamo sam gledao majmuni, uveravaju moje bulje.
7: Naravno.
6: I svi, znači, ali znaš šta je letnji?
7: Indiana Jones.
6: Filmovi koje sam tako pogledao su mi se kao ništa drugo urezali ovaj u glavu.
7: Pa da, filmovi i stripovi. Filmovi i stripovi, kad ti to jedino... Pa da, nije bilo TV-a.
6: Iz tih dugih toplih leta.
7: Da, nije bilo...
6: Pa bilo i TV-a, ali...
7: A bila, brate, u jedan film nešto pogledaš i to je to. Nije baš bilo.
6: A on, znaš, u mom tom filmskom odgoju u Sulu, kasnije veliku ulogu imala videoteka SOS preko puta u Gagarinovi. Ao, kad sam skonto, kad se upoznao sa vlasnikom i kad ono sa koje... Znači, to, kad imam vidio mladog kretena čiji mozak treba napuniti ovaj dalje, ovaj, kako se zove, extreme cinema.
7: Ko je taj čovjek?
6: A kasnije, ja sam te kasnije skontao da se on, da bi njegov primarni posao bila prodaje lakih i ne toliko lakih droga, a da je videoteka bila dobar paravan, znaš. Mm-hmm. Dobar paravan, mogu ti reći. Zato što nije bila skinuta s kurca, kao da mu stoje samo neki filmovi, a da on
7: nego,
6: to čekao.
7: Nego
6: bilo lik ozbiljno voleo filmove, ali voleo i da ovako ispod tezgi prodaje svašta drugo.
7: Pa zašto ne možemo mi od toga živjeti?
6: A neka je, ja bih, znači, šta sam ja sve tu ono nabavio i gledao, to je bilo nešto najbolje na svijetu. I sad nam pustim jednu lepu pesmu, dve, tri, pet, šest pesama, da vidim kako, šta vi stružu ovdje, da li treba da zatvaramo i da se udavimo.
7: Pa zatvoriš,
6: će, pa ne, možda ako je ovako sporadično, bolje nego sporadično.
7: Onda treba neka cela, baš je sporadično. Neka cela onda bude epizoda namenjena hororu. Zašto da ne?
6: Ovo je kada slušamo neki onaj rani industrial, Coil, Throbbing Gristle i ostalo.
7: Malo Nine Inch Nails.
6: Da, malo ne, to je kao komercijala za... Znaš, oni prvi, oni...
7: Ne znam.
6: Kako zove onaj ludak, Genesis P. Orridge.
7: Aha.
6: Oni...
7: Pa, ministri.
6: Mislim, Throbbing Gristle imao najbolje naslove albuma. Prvi album im se zvao Second Album, treći im se zvao... The drugi album im se zvao Third and Final, četvrti im se zvao, jako dobro, treba, to je jako smiješno. Dobro jutro.
7: Dobro jutro, slušajte sada ovo malo, da vam iscuri ovaj mozak kroz uši.

0: Malo smo slušali druga idema, pa smo pre toga slušali
1: pre?
0: Elvira Voća.
1: Elvira Voća, čuvena,
0: da,
1: jebote. Ja ne mogu da verujem da to može. Ja, ne bojim se tog. Ne bojim se. Sve snimljeno iz iste intonacije, nema veze s muzikom.
0: Da,
1: iza,
0: da, da.
1: Samo se ponavlja. Ne bojim se tog.
0: Elvira ga je skinula s one stvari. Ali ono, mislim, taj način na koji su radili ovi, kako bih rekao, kako su prilagodili pesmu, sve je jezivo. Čak i malo,
1: kako
0: obratiš pažnju, malo je pitch malo kao da nije u redu.
1: Ništa nije u redu ove pesme, i sve mi jasno što kad su to tako snimali, što onda ne kažu, no, koga ćete zvati? Tjerače duhova, naš, ako već, što su ostali Ghostbusters?
0: Zato što neko shvatio.
1: Ne bojim se tog.
0: Ne bojim se tog. Tjerače duhova.
1: Mislim, a recimo.
0: A ne znam, shvatili su da, on, da tek onda niko neće slušati. Ono.
1: Bilo bio hit? Ma ja se ovog ne sjećam, mislim.
0: Možda u Hrvatskoj.
1: Ja se lepo sjećam kad je film bio hit u bioskopima, ali se ne sjećam da je ovo bilo ikad.
0: Pa pazi, možda u Hrvatskoj.
1: On možda snimljen za potrebe neke emisije, znaš, pa ostalo, kao tipa neko nedeljno popodne, ono pa ostalo, znaš, na što se ono...
0: Kojem, za vreme kojem, potrebe koje emisije?
1: Pa recimo nedeljno
0: popodne. Ipak se okreće.
1: Nedeljno popodne, da te pitam.
0: Pa možda neko,
1: sećaš
0: možda ne, možda ne jednom povodim sa Sašom za Lepuginu.
1: Koliko sam ja voleo da te pitam.
0: Da te pitam kako ne.
1: Ko je najduža ulica u Jugoslaviji? Ovo pitanje postavila nam je Mateja Štivičić da. Iz Murske Sobote,
0: tako,
1: a odgovor na ovo pitanje je, nalazimo u
0: Temerinu.
1: Da, u Temerinu. To je ulica Temerinska.
0: Onda u real time ide tom ulicom peške.
1: Ili ko je najduži?
0: A to ste li tražili ste gledajte, je li tako?
1: A
0: da te pitam.
1: Tražili ste gledajte.
0: Pa dobro, ali ne, samo naša verzija tražili ste gledajte.
1: Ali nije to isto. Da te pitam je bilo onako kao tipa, kao neka vrsta ono curiosity of Jugoslavia, gdje oni kao idu nešto, znaš, pa kao, a da tražili ste gledajte više bilo kao neki neobični ljudi koji nešto, znaš, kao rade prave i to. Ovo je bilo više, znaš, sećam se dobro, a da te pitam šta sam sve tu saznao, majko mila, kakve ono korisnih stvari koje sam u životu posle trebala. I sećam se dobro da je bila epizoda o ovome, onom poslednjem paternosteru ovaj liftu kod nas u pošti u Beogradskoj, mm-hmm. koji su valjda kad već raskačili. Ono. To je lift što ide, znaš, ona cijela kabina, onako, ona. Aha, se pomera, ona što ide ovako.
0: Onaj. Što stalno tu, što možeš da uđeš i izađeš iz njega.
1: Da, što nestaje nikada, taj... što je kao konvejer. Onaj,
0: da, to je u nekim firmama bilo. Kao...
1: To je bilo, posljednji takav je na teritoriju Jugoslavije bio u zgradi stare pošte u Beogradu, pre tipa 10, 15, 20 godina isključeno. Mm-hmm. Zamenjen normalnim liftom.
0: Da.
1: Kako
0: se zove taj vrsta lifta?
1: Paternoster.
0: Aha.
1: Ja, ju, šta je poruka?
0: Ima beogradski band, možda neki koji se zove Paternoster.
1: Dobro ime za neki gotik. Dobro ime za neki tako.
0: Pa mogu bi biti i ono... Pa mogu bi biti i neki novi beogradski band.
1: Ne bi,
0: a de, ne, ne,
1: oni previše, Materi previše dobro.
0: Ma ne.
1: Znaš kako bi se zvao novi taj beogradski band? Ne, nije Paternoster za to. Paternoster
0: da, mora imati nešto, mora imati nešto ćirilično u sebi.
1: Ju, znači što nam je Oskar radio, kad smo se vraćali kući, zadnjih, recimo, 50 km, nam je puštao novu beogradsku scenu. Ja, ljudi moji, ja se pretvorio u koljača s manjače. Ja se bukvalno pretvorio u naci skinsa iz Republike.

0: da, da, problem. Da, da,
1: ne može nikad se popraviti, ali zato i stalno ide, da.
0: Šta mi se Oskar puštao? Koji? Mm. Za koji smo, to je bilo, to je, od čega smo najviše odlepili od mržnje?
1: Ne, neki, kako se zvali?
0: Ja znam što sam rekao za koji, to ne smijem da ponovim.
1: Ne, to nema ljudi slučaj. To ostaje kokpit u automobila.
0: Da, to ste samo vas dva čoveka čuli, pogledali si i rekli Daško, da, nemoj više nikad nikom reći.
1: Da. Čekaj, ali bili su oni, bili su naši Scheisse Bitter Lemon.
0: Da, onda je bilo, kako se zvalo? A bilo ono što smo rekli da je super, ali bio na jedan bench što je bio dobar do pevanja.
1: A krenuo
0: ono Garapazporp, Gasparapor. To nešto, to je bilo dobro, to je bilo baš dobro do pevanja. To je bilo ko high viz. A onda je krenulo, ja sta tama svoje prošlosti, sigurnost babe tvoje kamenom gađam. To je bilo ono što onda krenulo, ali je ovaj, što je bilo nešto, kako je bilo nešto.
1: Bilo je tih brda.
0: A počelo sve od nekog onog Oksajo.
1: E, Oksajo.
0: Od toga je počelo.
1: Taj u stvari najviše nervira.
0: Oksajo najviše. Nije ne nervira najviše Oksajo.
1: U debeli iz Oksajo
0: koji najviše nervira.
1: Ma kakvi.
0: Koji, bre, sjećaš, to su glumci mlađi.
1: A jesu, okej, okay, ali...
0: To su glumci, to je...
1: Jeste, ali možete se neki
0: Brenner, bacač plamena, užare na klješta i ne mogu se dalje.
1: Ne, z mene Oksajo jako nervira. I onaj, čekaj, bilo je još nešto to, ono, da, i, mislim, Arkan Lili isto, onaj...
0: Nismo to slušali. To
1: nismo to, ali to je, mislim, to je ista scena, jebi ga.
0: Nije to ista scena, ne. Nije ni Arkan Lili, previše komercijala za ovo sada.
1: A šta je onda ono...
0: Koje?
1: Tu i
0: to je Arkan Lili.
1: Ju, kako to mrzimo.
0: A ti znaš da se, među beogradskim, da se među beogradskim tim ljudima ne sme govoriti
1: tu
0: loše?
1: Tu i kažeš.
0: A to je,
1: ne, ne sme ništa o jarbolima da se kaže. Za jarbole te ubiju.
0: To odmah razumem, nego ovdje od IDJ scene ne sme da se priča loše protiv Cobija. Mm-hmm. Cobi je ovaj Cobi je samo nežan prema sebi.
1: A Cobi je tu ih karaš.
0: To je Arkan Lili.
1: A on je kao neki reper koji je sprega između alternativne scene.
0: On ti je kao se nidah, ako da, kažeš da, nešto protiv toga neš jebati alternativne ribe.
1: Da.
0: Ovaj to kao to se voli. Nema veze što su pesme ono nacionalizam, seksizam, svinjarluk, uopšte sve, ali to je kao nekako to može. To je jako teško objasniti.
1: Da.
0: To je ono zbog čega treba bombardovati tepih bombama Beograd talno. Stalno. Ovaj i znaš, to tako to je to. Znaš. To ono, nikad nemoj izgubiti tu mržnju.
1: Tu i karaš.
0: Nemoj nikad izgubiti. Mladene, uvijek budi taj veseli dečak koji mrzi svim srcem. Koji mrzi toliko da krene pareza u licu. Ono.
1: Ali da što moram da kažem. Što ti, mislim, kako ti kažem, to, ja znam da Kim, osim, znaš šta osjećam u tvom glasu? Osim da je tu bilo kvalitetnih riba, ali nisi mogao da te ta muzika sprečavala.
0: Znaš ti koliko
1: da bilo da ostvariš emotivni.
0: Ja sam kao mladi, ja sam dolazio.
1: Da te nervira kad se mlada Beograđa obuče ko spremačica.
0: Sekund pred snošaj sam znao da ga obustavim da bi se svađao oko muzike.
1: Da,
0: i mrzeo. To je toliko jako.
1: Ja i razumem.
0: Znaš, lepo kažeš sebi, neš guziti, ali da je objasniš šta slušaš.
1: Sad moraš ti. Odiš kući. Pa ne moraš svakog učiti baš.
0: Ma veze.
1: Sve. Ne moraju svi ljudi da znaju ono zašto.
0: I'd rather hate than fuck.
1: To je druga
0: da
1: stvar.
0: Da parafraziram ovaj kako
1: to se je druga stvar.
0: Da parafraziram Gang Green i pesmu Alkohol. I'd rather drink than fuck. Najbolji stih ikada.
1: Dosta.
0: I'd rather drink than.
1: Ali ulazimo u te godine.
0: Ja sam uvijek bio u tom fazonu. Ja kad sam bio mlad, ja sam nekako mi je bilo...
1: Jeste. Moram da kažem, koji najviše nervira zbog samo tog imena. Znači, to je već u startu, nisam morao ni da čujem.
0: Recimo, kad sam bio
1: postoje bendovi koje, kako rekom, u koje mogu da me prevare sa imenom. Znaš, nemam, ne uključujem odmah, ne palim, ali nekako upali mi se radar. Znaš, mislim, jednostavno rade ću slušati prvi demo benda Kevi smrde noge nego ono posljednji album koji. Ne bi ga ne mogu.
0: Kad smo završili, kaže Oskar, zapali punk rock, kaže Oskar, ajmo ponovno pustiti u Force Kings, da se resetujemo od ovog.
1: A dobro.
0: Ima da chaos.
1: Znam, ali baš me ono, kako bi ti rekao, baš sam bio između sandviča, bio sam između sandviča i nakovanja. Vrate, ukrljali ste, joj, ono, too much. Već je krenula burda mi burgija uvo. Znaš, ono, najgore ste birali, valjda Skinets Boga.
0: Skinets taking over, chaos is the rule.
1: Ono, Cockney Reject svaka deseta pesma, ovo između toga je
0: ne, ono... Ne, Four Kings je bilo najviše. Zašto smo od njih krenuli, pa onda algoritam nudi od njih najviše.
1: A nakon toga, brate, kad su krenuli alternativni beogradski bendovi, brate, vrati Four Kings.
0: To ti kažem, zato to i služi, ono.
1: Da. Nešto, ali, neverovatno je zapravo

0: koliko ja osjećam sličnost. U stvari, poezija njihova je strašno Đule van Gogovska, ne znam kako pa, ali pravoslavnija. Znaš, u
1: Ne,
0: sve to ide, u sve to...
1: ta muzika je kao da su se najgori Van Gogh, najgori.
0: Da, ne, ima nešto kao da duhovnik je dao, znaš, da je pročito
1: A nema,
0: duhovnik,
1: nema, što je najgore nema.
0: imam, ja to
1: U većini
0: osjećam.
1: slučajeva nema.
0: Ja sam u par
1: Ne.
0: bendova osjetio, to
1: Oni su uglavnom svi
0: neko
1: to
0: drevno verije.
1: ideološki je to sve neko repetitorstvo, to su sve nadzboli neki, razumeš, ono to su on, to je ono,
0: Ne,
1: to je ono
0: ne.
1: što je grupa Sivi dom u svojoj pesmi.
0: Au jebote,
1: Što
0: zatvorio
1: se ovde
0: ovo.
1: desilo?
0: Pa svi skidaju ogradu, verovatno.
1: Ne, ovo je nešto drugo bilo. Ovo je nešto popadalo, jebote. Što
0: Ma,
1: čuli ovo sada?
0: čuli su svi, ne, nego
1: To
0: mi
1: stižu
0: nismo s tim čuli.
1: koji sa ovim, kako se
0: Dolazi koji
1: stižu koji
0: iz
1: koji
0: buše
1: sa
0: gitarama.
1: mehanizacijom, nema ni gitare. Jer ima ni gitare.
0: A de nemaju.
1: A kako to
0: A
1: gitara
0: mora
1: može
0: lep
1: taj iz...
0: glumac imati gitaru,
1: Aha, ja sam
0: jebote.
1: mislio da se taj zvuk postiže isključivo ono,
0: Ja
1: nekim programima.
0: mislim da samo glumac peva. Da ovi ostali nisu glumci u bendu.
1: Ja sam primetio glumačke back vokale. Znaš, to nenormalno truđenje,
0: Da.
1: to. Ako da
0: Osti si Gepard gr u
1: upravo si
0: bekovima.
1: što se tiče toga, znam zašto koji ima i taj etno momenat.
0: Amatori,
1: Ovi
0: čuo
1: drugi
0: sam.
1: nemaju, ovi drugi nisu imali.
0: Čuo sam neke,
1: Drugi
0: ono...
1: nisu imali, ovi drugi su čisto ono samo nežnost prema sebi, ono.
0: Da.
1: Baš ono. Tako da
0: Jest.
1: ja
0: Mislim,
1: sećam
0: to je nova
1: ja,
0: scena.
1: ja se sećam mog prvog ono bukvalno izobličenje od mržnje, kad sam bio klinac i čuo sam Kandu Kođu Nebojšu. A tu ja sam pisao svesku, kao šta crtao sam šta bih radio.
0: Da.
1: Znači to je ono, to je bilo baš strašno.
0: Nisam
1: Ono.
0: imao taj osjećaj prema Kandi Gordon Jemići,
1: Ja
0: zašto
1: sam
0: su
1: to...
0: džankoze. Onda ja kod mene, kad su prave džankoze, ono, a ne mogu ja
1: Da,
0: odmah
1: a ja sam loš čovjek, ja mrzim narkom.
0: Ne,
1: Mislim, ja znam da to
0: brate,
1: nije
0: ja
1: normalno,
0: ih...
1: zbog toga me je sramota.
0: Ja iz nekog razloga ja to simpatišem i onda
1: Da,
0: ne mogu.
1: Ja to baš... No
0: Ja u
1: što...
0: tome vidim uvek debelog
1: Da.
0: Baneta Vidakovića koji kaže, evo, ovde mi je super,
1: Ovdje sam
0: ono
1: se radio.
0: sedi, ne, ovo je nova, ovo je nova, gde stavim, ovde imam dvorište, ono, brate, nema ništa, razumeš? Ima neku straćaricu koji sedi, ali on naravno vidi da je to nešto najlepše na svetu. U tom smislu mi je džankozne bendove.
1: Da li avangarda incel scen? Da li nije incel je involuntary, involuntary celibacy. Ja sam bio vcel voluntary celibacy. Ja dođem i smuvam ja alternativnu beograđanku. Ali onda ona kaže, čekaj da čuješ novi album Mrava.
0: Da.
1: I onda kaže, e, sad,
0: Mislim,
1: navlačim gaće,
0: nervirao me ono...
1: Navlačim gaće i kaže, e, sad čuti sam, sad ću
0: me
1: ti
0: ono...
1: objasniti.
0: To me strašno nerviralo.
1: Da nisi od toga i dobio frasu.
0: Nerviralo me, naravno da me nerviralo, pa evo te, ne možeš,
1: Doći ti
0: moju
1: svesku da viš crteže. I
0: znaš
1: koga sam još klao u mislima? Ovoga Srđana iz Moby Dicka, ali tad je bio iz Funky House Benda.
0: Oh, da.
1: Te našao sam te crteže pre nekog vremena. Znači, to je bukvalno, ja sam jedno pola sveske Dilan Dogovski ga onako baca u mikser, vadio mu oči viljuškom, gađio ga valjkom, ne znam, pekao ga raščetvorenog. Ono.
0: Taj džiberluk me nije, ono, nervilo me ovi što bi trebali da su sa naše strane muzičke, razumeš, a
1: pa
0: prave...
1: Pa to su ti
0: uslovno
1: naši ljudi, ali u principu su
0: naši. Pa jesu naši ljudi, kako nisu, preslušaju sličnu muziku, ali oni proizvode ovo, a mi proizvodimo nešto drugo. To je sad već druga priča. Ali ovi, iz nekog razloga
1: super kad se kao
0: nismo...
1: pustiš da te prođe, da zaobiđe, da ne pratiš, e onda ti neko na odjednom onako kao nam u kolima kad ti grune
0: to isto
1: 10
0: tako.
1: komada
0: materi. Ovo je baš ono cela scena, razumeš, to je ozbiljna velika scena mokre muzike. Uglavnom su to mokre muzike, ono plus liče, ovaj jedan band podsjeća na Placebo Domingo, ovaj drugi liče
1: ne,
0: na...
1: Ne, to je bio Placebo.
0: Nije.
1: U pola toga smo počuli jednu pesmu
0: Placebo. Nije, jedan band je baš podsjećao, naš, ono
1: Kažem
0: gitarski,
1: meni,
0: tako...
1: Ja se jedino sećam da
0: naš,
1: mi je...
0: Žanrovski,
1: jedan...
0: ali ono što ih objedinjuje je ta abstraktni tekst, tekstovi netalentovani.
1: Da,
0: razumeš, to je meni ono
1: pretencijozno
0: jako. Jeste, jako pretencijozno.
1: Znam za koji si ti
0: Kao
1: rekao
0: da
1: ti je muzički...
0: Ono...
1: Znam koji si rekao da ti je muzički dobar isto do pevanja.
0: Da.
1: Ubili su Butlera.
0: Da, krene i onako krene da vozi.
1: Dobro, onda krene pesma.
0: Jer ko je ovo, to nije
1: pevanje,
0: loše. I onda kad krene pevanje, onda u pičku mati u šrafci giru
1: Ja
0: nogu.
1: Sam to isto pomislio za Dgara Gaspara.
0: Da.
1: Ali moram, kako se to kaže u pičku mati?
0: Ma, nema veze, znaju svi ljudi koji je bend. No, dosta o tome, već je 8.39, pričali smo o Markizu de Sada, pričali smo o novoj beogradskoj sceni. Svašta smo stigli, čega
1: se sada, a tek se zagrevamo.
0: A zagrevamo
1: Mi još
0: se,
1: nismo ni stigli do tije sahrane
0: tije funeral.
1: I ovo kako se zove, i izbora koji će da budu raspisani danas i sve.
0: Do funeral, danas se raspisuje.
1: Verovatno,
0: izbori.
1: Pošto je
0: funerals.
1: Predsednik vlade dao predlog skupštini da raspusti, to jest da proglasi nepoverenje vladi i raspusti skupštinu,
0: da.
1: A onda predsednik može da raspiše izbore, mislim, Pazi, ja njima ne verujem do momenta kad je to zvaničeno.
0: Ništa ne verujem.
1: Ali sad su već, kao kažem, preduzeti su koraci. Ako se skupština bude sastala, sastala će se da bi se ukinulo, razumiješ?
0: Da, da.
1: Čekaj samo malo, čitamo sad malo.
0: Čitaj poruke, čitaj poruke, da, da, da.
1: Kod Daška su ubili Nemečeka od kurca. Pa onda kaže, kaže ovako, Zoli barba, namaže mi palubu, katranom još mi jarbol. Super mi je ovo radno vrijeme, tamo ste i na doručku i mi skuvam kafu pre nego što krene vaša priča o govnima.
0: Pa da, to je jako važno.
1: Jer su njega beše zatekli u Bastilji kad su upali 14. Yes. Da, Markiz de Sade je bio jedan od rijetkih ljudi.
0: Koji je ostao u Bastilji.
1: Kojeg je revolucionarna vlast oslobodila, a potom vratila u zatvor. Jer je tad jedno vrijeme u revolucionarnoj Francuskoj vrijeme najvećeg revolucionarnog zanosa je ideja zatvora bila odbačena.
0: Nije li to njemu?
1: Znaš, nije, gotovo anarhistički i ono pre-anarhizmu.
0: Da, ali nije li to njemu kao mazohist i prijelo?
1: Nije on mazohist, on je sadista.
0: Samo sadista.
1: Po njemu se zove sadizam.
0: Da, sadizam, da.
1: Da, da,
0: da. Nemoguće da se samo tu zadržao. Jednostavno, zamišljam tog čovjeka da sve želi u istom trenutku. Znači, da gurne petardu i u bulju.
1: Pričate o sadističkoj literaturi, govnjima i krvi, ali nemojmo pominjati sline, ljudi, doručku. Ti si dobro prošao, ja sam u formativnim godinama na polici zatekao koje kude Srbiju, knjigu o Milutinu, nožu ruskog konzula, tko je bio Alojzije Stepinac, za koga se mislio da je vampir. Bukvalno Alojzije Stepinac, ako nije, kako šteta što taj čovjek nije vampir.
0: Mm-hmm. Znaš kako su crtali vampira, tako izgledao vampir.
1: Crveni vetar kao i kabine na štrandu dobio se samo nasledno.
0: Taj je, Alojzije Stepinac liči na malo sa tim kao podočnjacima vampira, s tim i bledilom.
1: Ali čemu malo
0: ima, pa ima malo da liči na onog iz Vampira u Njujorku, Marty Mystery. Travis se zove, ja mislim.
1: Meni kad su htjeli da ne idem na štrand, govorili da su tamo ustaški ronjici koji vuku decu na dole.
0: To isto.
1: Darbu Mara dobila crveni vetar kad je snimala košu uz Dunav, eno i sad je podbula.
0: Uk, na šta liči, majko moj. Onaj posljednje pojavljivanje Darbu Mare. Ja stvarno, ako ti tu, ono, i dalje imaš to svoje obožavanje, ja moram tebi onda da, neću ti stisnuti ruku, ali ću ti čestitati.
1: And it can never stop.
0: Bravo.
1: Do it. Bravo. This train of flesh can never stop.
0: Darabu, darabu, mabu, bamara, never stop.
1: Kaže ovako, ovdje i sajlo. Jel može car Lazar da mi poželi 43 od kojih 10 s vama?
0: Naravno da može, ali samo danas i sajlo. I sajlo.
1: Japanski film Žena umira od bubrežnih bolova, s druge strane zida neki internat, nekolicina klinaca naslonila uši na zid, slušaju stenjanje kojim zvuči kao da je od seksa i drkaju.
0: Ne može Japanu ništa normalno.
1: Kako volim Japan, dobro.
0: Da.
1: Ja sam ovaj Ghostbusters se čuo kao mali na radiju, mislio sam da ovi glasovi pripadaju Željki Fatorini i Vladimiru Fuhijašajev. Ja vama hvala što ste mi otkrili Blitz i idem. Evo, viš, to su te krajnosti.
0: Eto, ljudi nađu sve.
1: A uvo koje se mrdaju da te pitam, ili što ne rekli indeksaciju da te pipam, to je bilo sa nešom leptom. Ne oči, nego...
0: Uvo, da, pa znam, ja sam to znao da radim.
1: Ja i dalje znam dobro da muši. Uvijek sam znao dobro da muši, bilo mi čudno kad se ljudi tome dive.
0: Ne znaju, da.
1: A većina ljudi to ne može. Mm. Šta kao, u čemu je fora, ne mogu da vojno ove mišiće...
0: Ma samo moraju da istreniraju, kao i sve. Ti možda zatvoriš jedan
1: kapak. Ima nešto što ne može.
0: Bez da drugi, pa. Ali da se ne, ali ravno da ga zatvoriš, ne da namiguješ, vidi meni kako stoji.
1: Ne znam, ako?
0: Ga treniš, pa nije tebi zla da namiguješ.
1: Kako? Što razlika između?
0: Skupiš ga, ja spustim samo...
1: Mislim, spustim samo gornji?
0: Samo gornji kapak, da. Aj probaj, vidi. Viš?
1: A ovo to?
0: A donji ne diram.
1: Ali ovo to?
0: Nije. Zato što izgleda, ponovo ti kažem...
1: Namreška nam je oko.
0: Da, i donji i gornji su stisnuti. A treba samo da se spustiti.
1: Meša Martin, Lili sa Ari i Lili. Eno kod kuće mi probune, svirku ceo dan traje. Slušaj ovo, hoću s tobom na džuskam od Ivana Gavrilovića sniman u Pater Nostra liftu u Cipu. I to je 3 poruke ovakve stiglo. Kako vas volim što znate ovakve stvari. Vi ste pravi naši ljudi u prevodu kreteni. Obožavam vas.
0: Ja ušte ne znam taj spot Ivana Gavrilovića, izvinjam se.
1: Kaže, to su te Hali Gali kompilacije. Go kurac, žanrovski, neorijentisani, ima tu dobrog rifa dok ne krenu da zavijaju i glupi tekstovi.
0: Pa da. No, ako zakuva se, misliš šta će da pukne kada on krene ono nešto baš loše. Pretencioznost je pravo.
1: Rekli grabežu koji pljuju vas neki panonski seljaci. Koji seljaci?
0: Mislim, to je toj seljaci.
1: Misliš na bend Gazor Gazorpazorp, verovatno.
0: E, to.
1: Gazorpazorp.
0: Daško, se to sviđa.
1: Jeste, to je meni dobro sam do pevanja. Imao sam devojku tokom studija koja je ringtone bila pesma Nevernih beba. Imali kolokviju, mi njoj će zvoniti telefon i ceo amfiteatar čuje šta je ringtone. Ja u zemlju propo. Nismo više bili zajedno. O, ja mislim da to potpuno legitiman rok.
0: Ne, a ne, može brate, raskinut zbog, mislim, može zbog Nevernih beba, okej.
1: Okay. Kaže, mlađe si gledao Branka Vidakovića kao sav normalan svet, tako pretjerana otvorenost u intervju.
0: Jako, to je prosto neverovatno. Evo tu sedim.
1: Hoćemo malo ovima što su kukali, što ste krajcovali rano vrijeme. Ljudi, najkraće moguće. Ja sam ozbiljno mislio čovjeku pozvani hitnu pomoć. Kad je krenuo da mi piše ove DM-ove, ja sam mislio, ili treba da zvani hitno, znaš, ko čovjek će umreti jebote, ono, što mu je besplatna zabava kraća malo. Besplatna zabava mu je malo kraća. Ima nešto džabe i imaće ga posle 15 godina malo kraće, jer ti što prave tu zabavu više ne mogu, nema snage, razumiješ.
0: Zašto su stariji?
1: Su stariji.
0: Ne možemo više da guslamo 3 sata, ljudi. Znate kako je teško, oteknu nam glasne žice.
1: Da. Meni Gariš kaže, kao prvih sat vremena kukate, a naročito Daško o zdravlju, pa evo sad ću manje jebi ga, vidjet ćete, evo ja obećavam vam, znači već mi je bolje, znači bukvalo genijal, već mi je bolje.
0: Genijalno.
1: Da.
0: Ja danas nisam osjetio blagosti kasnijeg ustajanja, jer mi je Anton ustao u 3 sata i rekao, tato, sanjao sam da me grize mačka koju sam ja onda stisnuo i pukla je ko balon.
1: Da.
0: Jako dobro, onda sam rekao, ajde idemo da legnemo da spavaš. Tako da sam onda ostatak noći malo ukrivo namešten bio i moram reći da nije, ali bilo je smiješno. I daj, rekao mi je, molim te,
1: ja od,
0: idi u, možeš li da mi kupiš u Dubaju dinosaurus?
1: To mi je najslađe.
0: Pre spavanja, to je poslednje. Znači ne znamo, dakle imamo u Dubaji, ali i ta mačka koja je pukla ko balon, ali su dobri snovi dečiji kad su uplašeni, jako smiješno.
1: Još bio sam na Sremskoj Mitrovici na Art Front festivalu pre 2 nedelje i bio je jebeni cobi. Posle pola sata ja sam pominjao nacije, skinse, rak i ostalo. Moja škola. Šta je sa aplikacijom? Menjao sam telefon na starom, mi radi na novom, neće, nema u App Store-u. Aplikacija je sada, mislim da mi je sada samo nova, dragična, zove se Sonic FM. DM Sonic FM. Imate ljudi, uvek kad ne možete da nađete aplikaciju, na našem sajtu u sekciji o nama, imate linkove za sve aplikacije. Znači i za Android i za ovo. Uvek tu stoji. Tu stoji ta dobar link do najnovije verzije. Ja to zovem cetinske bendovi. Kao student iz provincije jako mi teško pada da se poverim s beogradskim alternativcima, iako sam i sam alternativac. Osnošaj u tim krugovima ne mogu ni da sanjam. Ta muzika mi je čista afrospustijak. Pozdrav čokolade male, kako je lepo slušati vas opet. Kaže mi komšnici jutros, hoćeš slatko od smokava? Ja kažem, da, naravno, dakle ti smokva? Kaže, šta te briga, hoćeš ili nećeš? Hoću, ali ne znam da li mislim seks ili stvarno na slatko. Jel bio neko juče kod Daška da krade smokav? Juče smo Dule i ja izbacili, matori, 300 kila smokava.
0: Pa dobro.
1: Tri kese. Ono...
0: Ja sam išao sinoć i brao. Ja sam nabrao
1: 3 kese od 120 litara.
0: Ja sam nabrao 2 gajbe juče.
1: Kod mene?
0: Ne,
1: kod tebe. A da nisam primetio.
0: Nisam kod tebe, kod sebe sam nabrao 2 gajbe.
1: 3 kese od 120 litara pune smo izvrnuli. Znači...
0: A, dobro, vi ste skupljali sa patos.
1: Sve smo, pa to smo, samo smo to i radili.
0: Ja sam bravo,
1: molim. A ja sam sklonio da mogu, ne mogu, nisam mogu govoriti koliko
0: je
1: smrdelo.
0: Znaš te problem, mravi mi jebu kevu. Znači, pojeli su, uđu u svaku smokvu zguza i jedu i useru je i bude kisela.
1: Ja, pazi,
0: znači, treba namazati, ne znam što da radim, kao, ima neka traka za mrave koja se stavi na stablo. Znaš za to?
1: Ne. I što kao zalepih?
0: Pa zalepih, onda se ne mogu penjati gore.
1: Pa realno staviš onu za muve, opašiš krugu koju staviš.
0: A brate, ne znam. Ono.
1: Pa jeste.
0: Traka za ime, to misliš?
1: Uzmiš onu za muve i samo staviš na...
0: Pazi, ono, ali da su fair da uzmu pola drveta, da oni uđu u pola drveta, da ostaje meni pola drveta, to bi bilo okej. Okay. Ali ne možeš sa insektima ispregovarati, oni su vredni mravi koji dođu i uđu svuda. Znači, i onda, znaš te fora, kad jako dugo su kad jako tugu su u smokvi i kad sve pretvori u tu crno govno njihovo, onda kad pritisneš iz smokvine bulje, izađe dim. Si to video?
1: Ne.
0: Znači, pretvori se, izađe kao dim prašinasti dim crni.
1: Ovo što je popadalo od momenta... Kada
0: je prnula smokva.
1: Da, od ovog momenta kad sam otišao u Šibenik, pa dok sam se vratio, popadalo je tih, kažem, 300 kila novih, sve su matori se sušile. 90% ih je bilo suvo kao dekine, skroz suve, kao za jedanje suvih smokvi.
0: Dekine mošnice.
1: Je toliko bilo nenormalno toplo ovdje dok mi nismo bili tu.
0: Ne, vidio sam malo na
1: sve su već kamenje.
0: Vidio sam malo na AI-u kako se suše smokve, izbacio mi je pravilo, tako da ću to pokušati sledeće godine da uradim preduhitrim mrave. Da, ovaj, da, da probam da sasušim je, ovaj, kaže, već koliko bude bilo.
1: Kaže, o, kaže ovako, ej, kaže, kaže, drago mi je što su me promašile srpske granate početkom 90-ih i srpska muzika kraja 90-ih. Mladine, daj nam hita.
0: Ajde, hvala slušati još jednu muzikicu lepo. Hita.

0: Sve je jasno, sve je jasno. Bubnjar Oksaja je Marku iz Artan Lilija pevač im pravi pozorišni, ima pozorišne projekte.
1: Pa to ti kaže.
0: A, kako ti? Kako,
1: a znaš da sam sve ja uvijek učestvovao sa svojim bendom?
0: Sve se uvijek dokaže.
1: Znaš da sam ja učestvovao?
0: Da je povezan s pozorištem.
1: Pa ja sam s pozorištem povezan.
0: Nisi.
1: Jesam.
0: Ti bi volao, nisi. Nemoš, ti jednostavno, ti si tu, ti ćeš tu zauvek biti strana.
1: Ti uopšte
0: nisi. Možeš ti da se uguravaš u teatar.
1: Ne, ja sam već bio u teatru,
0: ti ćeš biti mlađi za deka za njih.
1: Nije tačno.
0: You will always be a deko mladen.
1: Ne, nema šanse.
0: Kako, desi ti uspio.
1: Nemaš pojma da sam ja radio muziku za Zrenjaninsko pozorište.
0: Radio sam ja muziku za
1: crtani film. Pa nisi
0: radio. Sada je za Mangu.
1: Gari, ja sam s bendom snimio 5 pesama za pozorišnu predstavu.
0: Strašno.
1: Koje ti nisi nikad čuo.
0: Nadam se. I ne ostažela bih da tako i ostane.
1: Pa nemaš pojma, jednoš kako su dobre stvari. Evo te.
0: Da.
1: Pa nisu a sve, ono, le.
0: A gde to ima, ima da se čuje?
1: Zašto kuće Arlauče?
0: A, nije, to su te kao te namenske.
1: Pa nisu te, nego su dobre stvari.
0: Što dobre te čuječe?
1: Zvala se predstava, se zvala Parke. Igrala je u Zrenjaninskom
0: parke.
1: Pozorištu. Da.
0: Kao jakne parke?
1: Ne.
0: Šta su parke?
1: Ne, neke, nemam pojma.
0: Parke su jakne, jebem sunce.
1: Pa ovde nisu bile jakne.
0: Što su parke još? Šta još
1: neke veštice, nemam pojma šta je bilo.
0: Dobro.
1: Ove, ali bila, to je bilo u Zrenjaninsko pozorište, recimo.
0: Zrenjara teatar.
1: 2000.
0: Zrenjara teatar.
1: Da, nešto 2000, recimo. Ej, sad lupiću. Ja. De 12.
0: A čekaj, imaš ti svoj ultra umetnički period kad si ono...
1: Pa uvek sam imao umetnički
0: period. Ali ne baš jako umetnički. Kad si bio onaj bacač noževa. Ono,
1: pa to je iz tog perioda.
0: To je, pa to je taj period. Pa
1: je, bigo sam se pojavljivo u filmovima.
0: Hvala Bogu.
1: Koji pa nisu završeni, ali... Je,
0: hvala Bogu, pa ti prošlo.
1: Nemam što ti pojma, bre. Ja sam to sve video. I snimio, i to je prilično... Ove, te stvari su odlične, ti instrumentali su de jaja. Mislim da su 4 ili 5.
0: A to je kao Regmen, ili?
1: Regmen 5 instrumentala za pozorište, jebote.
0: To je zato i dobro što su instrumentali, zato to možda legne dobro.
1: Zato što mlađa...
0: A zamisli da te neko natero da...
1: Zato što mlađa ima insekte za te stvari.
0: Zamisli da te neko natero da uz takvu pretencioznost i napišeš tekst. E, to bi onda bilo strašno.
1: Ja bi napravio novar, dobar tekst, mrzim pozorište. Nešto bi već bilo, bilo bi smešno, jebeno.
0: Smrt u pozorištu.
1: Možda bi bilo jadno.
0: Smrt u pozorištu.
1: Pa dobro, to smo već videli kod ove...
0: U filmu Pozorišna veza.
1: Ben se zove John Wilkes Booth.
0: John Wilkes Booth.
1: Da, iz pesma se zove Smrt u pozorištu.
0: Nešto sam drugo sad teo da kažem, a moja velika miso, moja lepa miso mi pobegla.
1: A dobro, kad sam te ja pogodio sa onim svojim pozorišnim momentom. Ali eto, probat ću negde da nađem to, da poslušamo te pesme koje sam ja...
0: Samo ste jedan čovek daleko od Oksaja, a taj čovek je Galeb. Galeb je bukvalno
1: tebe.
0: Naša, kako ti kažem, ako bismo njega hloroformom...
1: On
0: to sluša kod kuće. On to voli.
1: Da.
0: Koji voli.
1: Da.
0: On to ne samo da voli, nego i promoviše. Ali recimo, opošte na naše strane, on će posle revolucije biti pomilovan.
1: Naravno, popiši.
0: Biće krampog, da.
1: Pa šta drugo?
0: Da, ali on je mnogo uradio, nažao, za srpsku scenu.
1: Pa dobro, voli on da promoviš te bendove, što ono, što im svaka pesma 6 minuta, ali uvodi još 12 minuta.
0: Galeba mora, ali mora neki program rehabilitacije.
1: Da, pa ići će, da.
0: Znaš, mora nešto kad mi zavladamo,
1: tako je.
0: Pa kad krenemo po tim,
1: kad krenemo
0: po domovima kulture.
1: Krenem da sečem žice po gitarama.
0: Da.
1: Mislim, šta je ovo, šta si svirao? Ja sam snimio Vah Vah na pesmi...
0: Ne, kako će biti kazna?
1: Na pesmi
0: sam
1: Volimo se u mraku, benda, ono, kako zove, tvoj omiljeni bend, što si prej volio, pa si ih zamrzao.
0: Bučki.
1: Šta si radio? Ja sam, vidim se 11 sekundi u spotu Bučki, a 11 sekundi. Sada molim te dozići, onda smislimo neku odgovarajuću kaznu za to. Nešto da. Smo smislili. Biće neki društveno korisni rad.
0: Kopanje
1: kanalizacije u Borči.
0: Zvao me komšija 4 puta.
1: Naravno, za psa.
0: Šta je Ari uspio da uradi? Za otvorenje u stanu, ne znam šta
1: pa
0: je sad uspio da uradi.
1: Pa laje, onda svi ne mogu da spavaju.
0: Da, moram zvati da vidim šta
1: se sad
0: dešava.
1: Treba si ga dovesti, rekao sam.
0: Sutra ću ga dovesti, jebem u
1: sunce.
0: Probao sam sve da ne moraš da kiješ.
1: A uzeo,
0: ali morat ćeš da kiješ.
1: Ali uzeo sam lek, rekao sam ti. Ono.
0: Znam, morat ćeš.
1: Stavio sam uzeo sam lekić, tako da ja se pripremio za Arija, a ti ništa ne doneseš ga, jebi ga. To je baš ono. Ja se dogovorio sa Snoša i sa
0: dogovorio
1: psom,
0: se, da.
1: A ti,
0: a ja ispalio.
1: A ispalio me.
0: Dobro, sutra ću ga dovoljiti.
1: 4 puta te zvao komšija, brate.
0: 4 puta, ne znam šta je mogu da uradi ovaj.
1: Ko zna šta je uradio? Možda je primio neke druge pse.
0: Kaže, ja sam Beograđanin, krećem se u društvu alternativki i skandalizujem sve kad im kažem da su jarboli užasna muzika i da oni ne znaju da pevaju, a da koji sam upoznao i bljaksu, nemaju nikakve veze sa mnom i da tu ih karaš treba spaviti. Imam 52 godine, nisam jebo.
1: Oh. Ne, jako kaže, je važno ne reći baš sve što
0: nema
1: misliš.
0: Nema mlađa taj habitus miljenika boginje Talije, tu rundekoštinu, tu artan lilijepstvo.
1: To vi mislite. Ne, ja to ne pokazujem. Ja to ne pokazujem.
0: Za ovisnike u Daško mlađu navukli smo se na vas ko Bane Vidaković. Na žuto. Kaže, mlađo, hoćemo, jedno čekamo da ne slušamo tvoje remek dela. Ovo je bilo u rangu zube pero dana tvoje pesme.
1: Da. Pa dobro, ne morate slušati. Pa ja za razliku od drugih, za razliku od nekih. Što bi rekao predsjednik, ja vas ne teram da slušate sranja, jebiga. To je to što slušate.
0: Te smokve su već isfermentisale, tako da se hopovačka fauna žeće uradila. Nije hopovačka, nego novostadska, to je sve kod kuće kod mene. Mm. Nešto sam teo mudro da kajem, ali ne mogu da se setim sad u pičku materiju.
1: Kako to jebeti sunce? Ona, skratili smo ti program da možeš duže da spavaš i ti sad ne možeš da se setiš.
0: Pa može mi sad treba period privikavanja.
1: Ej, treba privikavanja na bolje. Ali čovjek se na dobro lako
0: prijavlja. Ne, da, samo treba. Ali ipak, mogaš, ima i na šta se.
1: Bilo dobrih riba.
0: Danas sam krenuo čak dosta kasno od kuće, jer sam se tamo uterivao sam psa u stan. Kad sam končeo uspio da ga zajebem da uđe i da je pobegnem kroz ono.
1: Znaš da ima Pajevanić sliku uterivanja psa u stan?
0: Pa i da. Kada sam uspio da pobegnem kroz leptir staklo u WC-u, onda sam krenuo i baš je krenuo sam tipo u 7:44 od kuće, razumiješ. I onda sam seo na Vespu i jebote.
1: Što se vozio Vespom u pičku?
0: Pa zašto ne bi stigo inače, ja bih ga.
1: Tu i karaš.
0: Kažem ti, ovog sam jurio da ga učiram ustan. Video usput, ono su baš sad kao tipa gomile ljudi napolju.
1: Ozbiljno, bre, čoče, ja stalno imam utisak da počinje film, jebo ti krećem, da šetam po ono bulevaru. Znaš ono kad prvi put dođeš u Njujork, to ti nisam pričao nikad.
0: Ja bih ga ženim kod škole.
1: A sad izađeš u Njujorku u centru, baš kod crkve i trafike, izađeš gore, ono ogromne zgrade i idu bukvalno ono ta tsunami ljudi iz jednog pravca i drugog pravca sudaraju se, mešaju se, ono kao bočata voda. Koja nastaje mešanjem mora i reke. E, tako izgleda ovo. E, bukvalno meni sada, čudno mi je, ako nisam se još navikao, razumeš? Navikao sam da budem ono ja i dve spremačice koje ulaze u ovaj kako se dom zdravlja, home
0: između,
1: of health.
0: Između 6 i 7 ima između 4 i 5 sati razlika.
1: Da, nevjerovatno.
0: Kad živiš pored osnovne škole, znači to je, znaš koliko ima kola? Te kola su... roditelji parkiraju na katedru, ono, razumeš?
1: Pa
0: to
1: dobro, nije baš samo
0: tako. Znači, ne, krkljanac...
1: To je u tvojoj školi. To je u tvojoj školi, zašto puno dece prijavljeno da tu idu, a ne stanuju tu.
0: Moja škola je jedna od tih novosadskih, ono, hoh škola.
1: Toga ima i ispred, ispred Đokina.
0: Toga nema ispred Branko Radičević, nema ispred Nikola Tesla, nema ispred Ivan Gundulić, nema ispred tih proletarskih lumpen škola, razumiješ? Ali sad ima. Ali, znaš kako, kažu ljudi koji žive u mom kraju, da je moja škola isto katastrofa, da se, ono, da ih dovode iz pičke materine. Šta tražiš telefon?
1: Sad sam se, pa koristio sam svetlo u toalet kad sam šorao.
0: I?
1: Pa ostao mi telefon tamo, sve je okej.
0: Okay. Opet riknula ovaj...
1: Čuj, opet riknula, vjerojatno je grlo riknula.
0: Ja, mi nemamo tu svetlo mjesecima.
1: Nemamo, moram, Kenjam u mraku, ko koji koji.
0: Ja uveće nisam
1: slušao. Ješ čuo pesmu Kenjam u mraku, od koji koji.
0: Slušao Kenjam u mraku.
1: Kenjam u mraku, ono.
0: Kenjam u mraku je baš repetitor.
1: Teški repetitor, ali... Kenjam u mraku. Želim tvoju žvaku. Daj mi svoju žvaku.
0: Ono što tvoje, ono što tvoja...
1: Ajde napravimo stvar, da je jednu ultimativnu beogradsku pesmu. Znači, počinje sa basom, kao misliš da će biti neki dobro i ne.
0: Onda kreće neka nervozna muzika.
1: Kenja mu mraku,
0: nemam sada. Ne može početi, to je refren Kenja mu mraku, počinje sa nešto... Ispraznost tvoje, ispraznost tvoje hrabrosti mene izluđuje.
1: Nemam više ništa što te uzbuđuje.
0: Tvoj otac je rekao da moja stvarnost nije relevantna.
1: Kenjam u mraku.
0: Ja refren samo. Ja kenjam u mraku. Ja kenjam u mraku.
1: U kosu lepim žvaku.
0: Seo sam u žvaku.
1: Tako je, tako. Ja,
0: može,
1: tako.
0: Može.
1: Da. Iskopo sam tvome tati raku. Ne, previše je dobro. Imamo problem. Kako... Mi kad krenemo da se šalimo, odmah ode u dobro. Znači, odmah ode u Party Breakers. Rekao,
0: kaže,
1: dobili smo 10 pesama. Vrebam te. Ko baca smeće, vrebam te. Bilo je boljih pesama na Party Breakers.
0: Veče,
1: sećaš?
0: Da. Pre neko veče je neko okričio live sa ovog nekog nastupa Breakers od ovih dana.
1: Da.
0: Matori, to je... Anton, ono gnjavi, ono gitaru...
1: A ne, gnjavi je svira dobro, jebote. A ne, gnjavi nego gnjavi... Nego oni gnjave sad. Maturi dosadni su kao...
0: Dobro, zajedno gnjave, jebote. Ne, Anton super svira, ovo je...
1: Dobra je pesma, zajedno gnjavi.
0: Da, zajedno.
1: Pa zato što stvarno Maturi... dobro svira tu gitaru, jebote. Ne znam kako ti kažeš.
0: Ja znam da on zna da svira gitaru, ali
1: ne da zna
0: eto,
1: da svira, dobro ono... svira, dobro svira. Ne, njegove ne, ideje ne, sviračke ne. Su dobre.
0: To je kao kad bi najdosadniji deo No Fun, pa usporio 10 puta i produžio 12 puta. E, tako je pesma.
1: Nove znači, pesme. Od kad je religija ušla u Breakers-e, jevi ga, izašao đavo, ušao Isus,
0: Krtis,
1: sve u kurac otišao.
0: Ta pesma.
1: Od kad je Biblija zamenila heroin, da dosadno
0: nešto, pa
1: je,
0: neko drugo nešto, i da ovo treće da. Bude prva jave.
1: Da meni neko rekao, da ću 2026. reći, su električni orgazam sto u glavu za Breakers-e, ja bi pljunio bi samog sebe, ali eto, pljunit ću se.
0: Lek za skidanje s heroina Baneta Vidakovića. 10 dana kod mame, ona kuva supice i preslači me. Kakav car. Kakav je car. Pa onda kaže... Ako se dali slučajno prilikne, vratite od 7. Ako se dali... Dobro. Kaže, nikad nismo razgovarali o Arijevom imenu. Da li je Arije od Arijevac? Arije Arnold. Arnold Ari Stanić. Mm-hmm. To mu je puno ime i prezime. Arnold Ari Stanić.
1: Ja sam mislio da je to od Aripeka Nikole. Pa zato.
0: Kaže,
1: da je bio skakač.
0: Sam mislio da smo mi Bugari s juga prvaci mržnje prema Beogradu. Ajte, molim vas. Ne mora da te opet citiram ovog Đoganija što često radim ovih dana. Mm-hmm. Ali mora da se zna ko je bio prvi. Ćeš nam pustiti jednu pesmu da vidim samo...
1: Hoću, ajde, zove, vidim, čovjek, jebete.
0: Peti put
1: može,
0: je zvao da vidim tačno šta mu je moj pas naža učinio.
1: Može.
2: Pitanje je samo dana kada će doći ljudi iz svemira da nas posete.
3: Alarm sa Mlađom i Daškom.

0: Narkoman.
1: Jeste sam dobro vidio, ali ti Fountains DC sviraju uskoro u Beogradu.
0: Da.
1: To će biti veoma popularno. Malo sam ja i hteo da pustim to kao neki teaser. Da li si to razumeo?
0: Na tom mm-hmm. koncertu mm-hmm. će biti svi ovi koje smo pominjali.
1: To je
0: prilika
1: mesto
0: da udarimo.
1: Da.
0: Galeb se priznao krivicu.
1: Je li poslao poruku?
0: Kaže, pristajem na nekoliko godina zatvora u zamenu za informacije o ćelijama u kojima nastaje nova beogradska scena. Ja sam mu rekao, govori sve što znaš i možda te poštedimo. Da. Pa onda kaže, ja sam mislio da je Ari skraćen od Ari Sorkoram.
1: Što je, bi bilo jako cool, ali nije. Ari Sorkoram je glumac iz Renegade, je li tako?
0: Ne, iz Tropical Heat.
1: Iz Tropical Heat, izvinjamo se. Da.
0: Inspektor Gregory.
1: A, to je Inspektor Gregory, da. Pomenišu sam te dve serije. A 93. je jedna i druga bila, mislim, naš život. Da. Ovo je Rino Reis.
0: Plačem od smeha u sred busa, u sred BG-a dok slušam Kenjam u mraku. Kenjam u mraku.
1: A jeste stvar,
0: ono. Ajde snimamo Kenjam u mraku.
1: Snimit ćemo Kenjam u mraku. A šta bro, snimit ćemo ga na AI.
0: Ja ću napisati tekst, neću AI, hoću pravo sranje. Vidjet će se, ne može da se, brate, AI se prepoznaje.
1: A prepoznaje.
0: Ti treba da cviliš na pet instrumenta.
1: A možemo
0: da
1: se zovemo AI, a nije mi problem.
0: Šta ti je tačno problem, ti ćeš da cviliš tu, ja ću dodam neki uju elektronski na to sve.
1: Nisi razumeo, ja sam smislio da to bude projekat koji će se zvati AI, kao toj. Kao koji. Toj treba se zovemo.
0: Ali
1: da, to je već ima
0: fano. Ali je smešno, da. Uglavnom, ti treba da stviniš neko
1: kao aj.
0: To maltretina gitare, taj preteći bas, drndave bubnjeve, ja ću da pevam i da napišem tekst i još ću samo da dodam na to sve kad sve bude gotovo preko neki elektronski
1: kurac. I moramo neku rivu.
0: Neki teremin.
1: Treba nam
0: temerin
1: da odsviramo. A treba mi
0: temerin preko svega.
1: Treba nam neka, znaš kako riba ima glas za bekove?
0: Da. Ne, ali ne prava. Ne prava kako riba ima glas.
1: Ne, nego neka...
0: Neka alternativna.
1: Da, što je izbačen iz obenog programa.
0: Neko, znaš kako, to su neki s kojima ne treba posleći posle proganjati, razumeš?
1: Da.
0: Nam treba.
1: Skuplja dlake
0: tako
1: tvoje.
0: Tako nam treba.
1: Skuplja tvoje dlake pa napravi...
0: Samo sa sobom figure. Dopisuje s tobom.
1: Da, znam. Ima takvih.
0: Ima.
1: Ali mora imati sluha. Mora imati sluha.
0: Ali ima sluha, da.
1: Da.
0: Znači, Kenjam, kako zove band? Kako će zvati band koji peva Kenjam u mraku?
1: Kenjam u mraku,
0: a
1: band... Neka
0: tako kao polu reč.
1: Ne, mora biti neka jadna reč koja je pretenciozna. Mora me naslovit
0: pret.
1: Nije, Fras je, brate, punk.
0: Dobro ti je Fras?
1: Ma de nije.
0: To ti kao dobro.
1: Ma dobro mi je, brate, Fras. Jedna reč. Mora biti vrgazorp, pazorp, razumeš? Mora imati...
0: Mi se boje besmisleno kao to.
1: Pa to kao...
0: Štek deka. Kao štep deka, ali još tekav igra reči. Štek deka. Mm-mm. Recimo... znaš šta može? Može recimo...
1: Recimo, moj tribut to Azra bi se zvao Gracija, tako da to je dosta neprijatno.
0: To je baš odnosno, imate već tu gažu u klubu Mođo.
1: Da.
0: Ajde onda. To je, da, Zicer je.
1: Zicer je, da.
0: Kurveni sinovi.
1: Zicer? BG Zicer?
0: Zicer je više na Vizelj. Zicer je dobro, Zicer i Kenjam u mraku.
1: Zicer je punk, brate.
0: Opet je punk, da.
1: Da, previše je punk. Mora biti.
0: Zašto sve što smislim previše?
1: Mora Vizelj da bude, razumiješ? Mora da nervira, znaš. Neka ruska reč.
0: Recimo. Da, može nešto rusko. To sve nadzboli, može.
1: Da, neki nešto rusko mora biti.
0: Tokarev. Tokarev, Kenjam u mraku.
1: Tokarev, da, jako Nimaš, nerviram.
0: Tokarev, Kenjam u mraku.
1: Da. Tokarev, grupa Tokarev.
0: Samovar i Kenjam u mraku.
1: Samovar i Kenjam u mraku.
0: Samovar, Kenjam u mraku. Da. To moram novo napraviti.
1: To je Boris i Samovar. Znaš Boris i Samovar?
0: Nije Boris, Sergej.
1: Nemoj Sergij Samovar, to je Rus već došao. A i Boris je Rus. Ajde
0: Boris
1: ovako,
0: Rus,
1: da. pevač Igor i Samovar
0: je
1: divan.
0: Znaš koji je Samovar? Samovar je pevač, ima neko nenormalno ime i obično prezime.
1: Nenormalno ime, da, Gregori i Samovar.
0: Da, Gregori Petrović.
1: Gregori
0: Peković.
1: Peković. Gregori Peković iz benda Samovar.
0: Ne, nekako zovu ga Gregori.
1: Da, živi s Kevom, starom balerinom.
0: Ne, zovu ga Gregori, u stvari radi boj.
1: Živi s Kevom, starom balerinom, izdaju tri stana.
0: Treba nam čovek koji...
1: Stane u njegovom stanu na Vrčaru.
0: Znaš kako ime može? Može neko italijansko ime. Može recimo neki...
1: Marcello.
0: Flavio.
1: Nije bre, Gregor je dobro.
0: A nije Gregor, je nadimak je. Ljudi će znati da mu je nadimak. Treba mu je pravo ime.
1: Kao kad
0: se pojavi neki novi festival u Beogradu, pa lik pa je...
1: Preziva se Zec.
0: Kao
1: ima kratko ime i jako dugačko. Konstantin Zec.
0: A ne.
1: A jebi ga.
0: Znači treba nam, ne, ne, ne, da, treba nam, treba nam kao Sagorn Mešković, razumeš,
1: da,
0: to nam treba.
1: Da, da, da,
0: treba nam kao,
1: da,
0: kao Daško, tako toliko da nervira.
1: Da, da, ne možeš baš toliko.
0: Vidim kad se ja upljujem da objasnim kako ljudi imaju iritantna, glupa, izmišljena imena, onda se setim kako se zove.
1: Naravno.
0: To obožavam. To obožavam. A znaš, ovo, znaš, ono, iz potpuno drugog, što bi se reklo, iz potpuno drugog, ono, dolazim, ali jebi ga, mi i kod nas, viš, možete i kod poštene jugoslovenske radničke klase se desim.
1: To je kao kada čovek jako ispizdi što mi radimo manje, a on nas niti sluša, niti...
0: niti radi. Niti radi.
1: Niti radi. Niti plaća. Niti ali samo ispizdi.
0: Dobro,
1: e, to je to, jebi ga. Da, da.
0: Njegovo, njegovo ono, zakonom za garantovano ljudsko pravo na 3 sata alarmu mu neku ukinu. Ove, nego smislimo daj dalje. Da. Moramo ceo, ceo ovaj, kako se zove, nas dvojica smo taj, ne, neko i neko, znaš.
1: Ma ti i ja smo Sagor ta dvojica. Sagor i Wilder. Ta dvojica iz ono, da, da, da, da. I ljubičica.
0: Samo,
1: nervozna ljubičica.
0: Samo vrkenjem u mraku.
1: Samo vrkenjem u
0: pravim
1: mraku.
0: Pravim omoz čim dođem kući.
1: Da, da, da.
0: Za single naš.
1: Ali R mora biti J okrenuto.
0: Samo vaja.
1: Da.
0: Da, to je fora, tako se
1: kao priča. Fora je tako
0: da,
1: ono priča.
0: Latinicom je li R je na opačke?
1: A, R je na opačke, da. Da, da, da. To može, je to, može. Beogradski bend je,
0: o,
1: ovaj, jaka, mi... jaka ovaj, Rusija, i, ali kažem ti, on je, njemu je, kaže, deda, njemu je deda Beli Rus, pradeda deli Beli Rus. Mora imati nešto povezano s tim.
0: Ali on je nadzbol, kao i svi ti likovi. Znači, on je ono, on je u
1: fazonu... Što to znači?
0: Pa nacionalno bolševik.
1: A, okay.
0: Znači, to je ta zvanična ideja. Kao, on ti je beogradska levica, razumeš?
1: Kao dobro, tipa, dobro, da, da, da.
0: LGB bez T i ono kao,
1: da,
0: znaš,
1: da, da,
0: izbacili
1: da, da.
0: T iz LGBT, jasne, pa ono jasne. Kao, sve je to u redu, ali Kosovo ipak Srbija.
1: Nema, naravno, znaš, naravno. Kao, mrzimo Slobu što je izgubio ratove i slično, a malo ga i volimo.
0: Ne, Slovenost, ne volim ga baš puno, ali, ovaj, kako se zove, ali on se borio protiv dosovske privatizacije NATO-a i svetskog imperializma.
1: Dobro.
0: To je to, razumeš.
1: Čale umro dosta rano.
0: Čale umro dosta rano.
1: Ali bio je, ali Keva je...
0: Čale, bio, Čale umro dosta rano, bio ministar Miloševićeva vladi. Jebi ga, desi se.
1: Tokom jednog večernjeg druženja.
0: E, kad smo kod toga, ćemo na retro sahranu od juče.
1: Da, ajde, ajde.
0: E, ja prvo moram kažem, ja imam dobre vesti. Dobre vesti, čovječe, ta, mislim, masovna sahrana nije bila masovna sahrana, kao što
1: pri... Što je dobro ime za bend i postoji.
0: A to je Bišketo,
1: Bišketo
0: to je piknik.
1: Da, da, da. Ovo,
0: to, stvari, ne, to, je u stvari, to je u stvari... Ovaj Perde Formero, tako?
1: Ali njegov solo je masovna sahrana, je li tako?
0: Je li Biški masovna, Biški solo?
1: Mislim da je tako.
0: Da, najavio, predsjednik je najavio milion ljudi. Sećaš njegov lupetanje kao će biti milion ljudi? Na svim fašnim Instagramima i ostalima je bilo ovaj, Beograd dočekuje milion patriota, vamo tamo. Mislim, i na kraju...
1: Čekaj, je bilo na televiziji, Informer to prenosio?
0: Informer, ne znam, pa prvo ti kažem, ne znam.
1: Ne znam, nije.
0: Ali sam sve te, sve manje više one anketirane ljude i snimke što ove dronovske, što ove, da kažem, obične televizijske sam video sa ili Tanjuga ili ovaj Informera. Nisam vidio kako se Pink uspalio. Moguće da je Pink to malo iskulirao. To mi deluje onako
1: nekako. Nisam obratio pažnju na Pink, ali sam video da je ovaj... Jedan veliki srpski glumac bio u prvom redu.
0: Da.
1: Ove, tu sam ono, znaš, kao, valjda to tako ide prirodno.
0: Pa nekako, znaš šta, ovo je rekao, da. Ti si, rekao, došao ti jedan počet, ti si išao do kraja, ti da. Ubiješ, ja samo silujem.
1: Ja, da, da, da. Tako ću se ja naći u prvom redu.
0: Tako da, jednog dana, da, kao, da, doći, da. Želim da
1: znači,
0: si približim.
1: Crveni Božo bio u prvom redu.
0: Želim kod master Ratko, tell me how to advance my skills. Ti si išao i do kraja, iza tebe su ostali leševi iz mene, samo nesrećene žene.
1: Ne, znaš, ali... ovaj, problem, znaš kao, ti shvataš da je jedini problem u svemu ovom je to što država tome daje legitimitet.
0: Bilo
1: i to
0: je dosta, sve... dosta, bilo bez... to, svašta je to bilo sve. Znači, bilo je to dosta indikativno i dosta ovako, kako
1: da,
0: kažem,
1: ali, kao...
0: case study je dobar. Dobar materijal za naučni rad je bio. Prateći celu stvar, prvo, možemo lepo sa sigurnoću da kažemo da loženje na Ratka Mladića opšte nacionalno je prošlo. I da, da pokuši da se to ponovo vrati i da se iskoristi za učvršćivanje režima nije uspeo, jer je na toj sahrani bilo nešto malo više ljudi nego na Beogradskom Prajdu ove godine, a Beogradski Prajd je najdemonizovanija, najpljuvanija i najosporavanija javna manifestacija u ovoj zemlji. I dalje. Znači i dalje. Stajala ona država na nevoljno iza njega ili ne, to je jednostavno jedna od onih stvari koja je uvek rizična, uvek je problem tu doći, uvek je problem odatle otići, uvek je na oblak pretnje nasiljem se nadveo na tom manifestacijom i uvek je zabranjeno. I ljudi koji na to dođu su 1000 puta, kako da kažem, veće hrabriše od onih koji idu na ukop ratnog zločinca.
1: Da, on je sigurica.
0: Ovo ću kažem, na Pride je zajebano doći, U svakom smislu, u socijalnom, u tehničkom, u konkretno ono jel po prevoza, logistike i ostalo. I ovaj i to je i te, ove godine Pride bio valjda verovatno najmasovniji. Valjda su stasale neke generacije koje hoće da koje hoće da pokažu da se nešto u ovom društvu menja kako treba.
1: Generacije koje su možda deo sveta, znaš.
0: Odlično. Da. S druge strane, ovaj priča o milion ljudi na sahrani mladića je spektakularno pala u vodu. Ja mislim da ih je bilo pa ja bih rekao 10.000. Ajde, da, da ne preterujem. Ne znam baš dobro, ne poznajem dobro konfiguraciju terena, ali po onome i po onom i sa sve onim iskrivljivačem, onom kamerom za uveličavanje mase, što slika iz onog određenog ugla koje pravi, onako ona iznaš.
1: Da.
0: Ovaj momenat koji
1: pravi ugao gužve, tako zvano.
0: Pravi ugao gužve, jer ne dopušta da se između ljudi koji mogu čak biti i ređe raspoređeni vidi zemlja. Znaš, to je jako važno kod pravljenja. I taj kosi ovaj, to je specijalan objektiv koji je malo, ovaj pravi taj neki efekat. Uglavnom, ja bih rekao, ajde, nek je bilo 15.000 ljudi. Znači, 15.000 to je u zadnje dve godine studentsko okupljanje ono glupim povodom. Ono. Znači, neka komemoracija Batina od prošle godine.
1: Ne preveliko, ne previše organizovano
0: studentsko
1: okupljanje.
0: Ne previše entuzijastično studentsko okupljanje povodom, ne znam, dobijanje Batina godine dana ranije na istog dana, na isto mesto. To je te neke tako, ono, taj nivo, ono, primjer, ono, taj nivo besmisla i taj nivo skidanja s kurca u slučaju studentskog pokreta. Ove, je bilo ovo. Znači, a ono što je još važnije, tu je stvarno bilo jako malo onih, kako da kažem, nezavisnih ludaka. Nezavisnih ludaka je narod od okonih penzionera, fašista i tih nekih ono, zgubidana je bilo. Ali u principu kao videlo se da je to dernek za kvalifikovanu ekipu. Znači to narko-nacija navijaština je bila 90% mase, ostatak su bili ludaci iz Republike
1: Nezavisni
0: Šumske.
1: Nezavisni ludaci.
0: Ostatak su bili ti ratni veterani, ljudi koji su isto klali pod mladićem, isto ono, ti ljudi koji bi trebalo da su u zatvorima, naš who's who of ratni zločin. Da. Žena ni za lek, znači žena je bila, ja mislim da je bilo jedno, bez jebancije, na ono kuće, bilo 200 žena.
1: Da, ali su majke mi. Tražili su ono kao nešto mu. Sa najluđim pogledom da bi ono, da bi iskomunicirali kratko. Znači,
0: mislim da je svaka od žena koja je bila, tih 200 žena koja je bila na 15.000 ludaka, bila luda.
1: Mentalno
0: zauzeta.
1: Mentalno oteta.
0: Ometena.
1: Da.
0: Ali ove,
1: ne vidiš to po izrazu lica.
0: Materijaliko je, i to je prvo.
1: Znaš, vidiš, i bilo je dosta, moram priznati, interesantnih modnih detalja sa natpisima. Znaš, tu sam video i neke nove.
0: Bilo je 10.000 majica koje potvrđuju krivicu Ratka Mladića.
1: Da.
0: Znaš, apsolutno.
1: Ne, oni sad izlaze ovde, za razliku od ranije kako je bilo, znaš, uvek je bila priča o tome, nije bilo genocida i trebalo ih je više. Ali sad je samo trebalo ih je više. Shvatiš, jesi primetio tu razliku? Ti si pre...
0: Ne, ide uvijek i dalje ide zajedno. I dalje, lik u majici koja piše ono, liku koji ima majicu na kojoj piše ono, pokolji više, Ratko će ti prvo reći, to prvo se nije desilo, a drugo trebalo je više. I dalje to ide u paketu.
1: Ide dvomisao i dalje. Meni izgleda kao da su svi izašli iz ono ormana i rekli, jebi ga, lagali smo ono pre...
0: Bila je raznih ratnih zastava Vojske Republike Srpske, bila je jedna zastava sa SS Totenkopfom isto. Dali su i prava braća je dala podršku. Bila je jedna baš full naci.
1: Mislim, drago
0: full naci zastava je bila. Znaš, bilo je vjerojatno ga lik poni sa kukačom, pa smo rekli kao nemoj baš, pošto mi ložimo da smo...
1: Ma ne bi mu niko ništa rekao. Tamo mogu je dođe bukvalno.
0: Ali hvala mu što je tamo, samo SS Lobanju istariju. Ovaj, uglavnom...
1: Jedna distopijska scena, potpuno onako...
0: Vidi, tu juče si na Topčiderskom groblju imao ubilačku elitu Balkana.
1: Da, sve znači, što nije u redu sa ovom zemljom.
0: Fali hrvatska strana, ali u principu ono što izaziva krvave sukobe u Evropi, znači ti je juče bilo tamo. Ono, ne kažem da su jedini, ima još, ali kažem, ono, neko je jezgro.
1: Sa naše strane misliš?
0: Pa ne samo sa naše, to su ti psi rata, to ti ratuju po Ukrajini, to ti ono, razumeš, to ide verovatno i po nekim ono, naš, i po Afrikama, mi sam ne možemo znamo, ali to su ti neki, mislim, juče si mogu da vidiš...
1: Da li bila
0: ono,
1: je tu i navijaština, je li tako, koja
0: navijaština
1: je isključivo...
0: Navijaština je čila 90%, ali to je sinonim, to su bili su ti oni navijači na koje se računa pri masovnim ubistvima, ono, kad bude trebalo na Angro tući i ubijati ljude, ako dođe do toga. De. Tako da je ono, ovaj, znaš, tu su bili ono... Tu, ja mislim da tu 98% ljudi ima bar jednu prijevu za nasilje u porodici. Znači sve su ono prebijači žena, pandura je bilo ko, i što na dužnosti, što u civilu.
1: Što navijača koji kasnije postaju panduri i obrnuto. Da,
0: bilo i kažem ti nešto, ono, bilo je klinac, ali nekoliko sam očekivao, znaš. Nešto i nešto tu, jako je to meni bilo čudno na dobru stranu.
1: Da li misliš da tu postoji generacijski jaz, što je važna stvar, ono, ako postoji?
0: Vidi, oni su svi, svaki fašista u Srbiji je prajmovan da obožava Ratko Mladića. Koje god vrste fašizma pripadao. Znači, od onog tih nekih, kažem ti, od tih nacionalbolševika do Hitlerista.
1: Da, ali nema njih tako puno.
0: Oni svi vole Ratka Mladića, svi. Znači, i onda kada...
1: Pa voli ga i fašisti u Poljskoj, voli ga i fašisti u Češkoj.
0: Da, on je heroj neonacista.
1: On je heroj neonacista koji se bore protiv muslimanskog sveta,
0: da,
1: je li tako?
0: Da. Ja ću kažem, znaš, moj zaključak posle ono kao cijele ono kao jurdume, što bi rekao Kristijan.
1: Što bi rekao, da.
0: Posle cijelo od početka do kraja, znači, dobre stvari, da njih stvarno nemate, loše stvari, jebi ga, ali njih ima, kada kažem,
1: loše stvari je jedina, a to je, znači, tih ljudi ima, ali...
0: Njih ima 15.000, nas ima mnogo više, ali kod njih su sve pare, oružje i muda. To je problem. Što
1: ali matori, muda su uzorkovana oružjem i parama.
0: Oni su hrabri druga stvar. Oni su luđi od nas. Oni su neustrašivi, mlađi.
1: Oni su plaćeni za to što radi.
0: Dobro, mlađi, nas da platiš, mi to ne možemo.
1: Pa ne mogu da te plate, zato što imaš ono zašto si vaspitan.
0: Stoti puti govorim, pa... Šta god da su, oni su besni kerovi, razumeš? On je stvarno, mi ne možemo poreći da su oni, to su ljudi koji rade stvari koje normalan čovjek ne radi.
1: Da, ali ne svi.
0: Pa mislim, reaguju
1: po principu čopora. Imaš jednog ludaka, nezavisnog, kog se plaši ceo Beograd. Imaš drugog ludaka, takav postoji sa naše strane.
0: Ne,
1: samo što nije... Samo što je pitanje,
0: znači, nemamo takvog
1: samo
0: čoveka.
1: Što je pitanje kada će ga ta druga strana, kako se zove, regrutovati za svoju stranu.
0: Nemamo
1: jer su tu ljudi koji
0: ne
1: su
0: ne postoje pare koje bi našoj strani mogu dati se da ono rade.
1: Pa naravno da ne postoji zato što pa tu
0: za pa
1: hvala Bogu da je tako. Hvala ne, Bogu.
0: Trebaju
1: da je
0: nam
1: tako.
0: Trebaju nam nama baš fali ludo hrabrih ljudi.
1: Fali ti imaš ludo hrabrih ljudi sa svih strana. Imaš samo ti kažem naravno drugo je to kada ti ludo hrabri ljudi dolaze po platu mesečno da to rade, a to rade
0: to
1: samo sa ove strane.
0: Ti ljudi su primećeni da to rade po tome što su pre toga radili to besplatno. Razumeš?
1: To su radili kad su bili klinci besplatno. Onog trenutka kada je plata postala, kada je situacija, pošto uglavnom dolazi porodica...
0: Rezervoar novih, kako da kažem, službenika te vrste kod nas dosta nepresušno. Meni je bilo drago da sam juče video da je da li privremeno presušio ili...
1: Problem je...
0: Nadam se trajno, što? Ali kažem ti, većina ljudi je tamo bila je preko 35 i znaš, nije, uplašio sam se da će 90% tamo biti klinac. Daleko.
1: Dobro, glavni problem je u tome što država Srbija osuđenog ratnog zločinca, haškog zatvorenika, sahranjuje sa svim državnim...
0: Nije dobio sve državne... I to je Vučić izjajario.
1: Ajde u tome da pričamo.
0: Izjajario je dobio neku vrstu...
1: Je dobio plotun?
0: Dobio, ja mislim da nije dobio plotun. Ja na kraju to nisam video. Ali ono što je tačno sigurno da je to bilo je polu. Nije, postoji protokol koji nije poštovan, da. Razumeš? Taj protokol nije poštovan i oni će uvek moći da se vade na to, mislim. Kao i u slučaju...
1: Jajarizam.
0: Vučić uvek ostavlja sebi mesta za jajarizam. I to je ovim prilikom uređeno. Međutim, ono što je bilo interesantno i sramotno, jadno je bio govor poglavara Srpske pravoslavne crkve.
1: A on je bio
0: koji
1: tamo.
0: Je krenuo, znaš, kao krenuo isto da jajari. Na početku ja sam mislio će govor biti onako u fazonu tipa ja sam pop, on je bio pravoslavni vernik, ja njemu moram da živimo pelo, kao tipa tako su pravila. Tako je krenulo, stvarno tako krenulo. I čak je na početku govor rekao eto, kao majka crkva je dužna da svakom drži opelo koje je bio njeno dete, razumiješ?
1: Dobro, to je dobar posao.
0: A onda ga završi sa, recimo, znaš, onda onako, eto, pa i ti, Ratko, koji si kao, i krenuo kao malo si možda grešio, znaš, bilo je tu svega i svačega, i to kao krenuo. I onda na kraju tresne, onako, znaš, da ne bi dobio ua na sahrani od prisutne ekipe, onda krene o tome, pazi, i ovo, mislim, koja je ova formulacija, živećeš večno srcima jednog dela našeg naroda. Mislim, gde to kažeš na sahrani? Mislim, još kao čovjek koji treba navodati od perja na drugi svet, koji kao, znaš, drži ključeve od afterlife-u. Znaš, kao, živećeš u jednom delu našeg naroda, to je dosta jajarenje
1: pa,
0: teško.
1: Pa ne da je jajarenje, nego,
0: ali onda kaže na kraju tresne, kako je rekao, i kao u teškim vremenima kada je bilo, ti si stao, ti si prihvatio kao svoju istorijsku odluku, on isto čime Nedića peru, razumiješ, kad niko nije hteo, neko je morao, to si bio ti, i kao, i položio si svoj život za pa nisi, jebote, čovječe, umro si od bolesti i starosti, ono, mislim, nisi poginu u borbi, nisi mogu poginuš u borbi, jer su tvoje borbe uglavnom se odvijele protiv civila, tako što ti imaš oružje, a oni ne. Ovo je bilo jako teško bilo da poginuš u borbi. I drugo, znaš, taj moment kao položio si život, ali ni na koji način nisi položio. Čak i da sam najveći fan Ratka Mladića, ne bi mogu da kažem da je on prestao da živi zbog toga što je uradio nešto otadžbine.
1: Ali

0: same, da ja moram ona pa da izbacim jedno i drugo, da ja moram
1: ljudi, pa to je genocid.
0: Genocid.
1: Njegova čuvena rečenica.
0: Čekaj, ako on to kaže pre toga i onda
1: pa
0: ga izvrši.
1: Samo
0: do,
1: pa to mu samo dodaje. Na,
0: dodaje mu, da, na, da, da, da, da.
1: Zna u šta se upušta.
0: Da, da, da.
1: On je mogo, možda bi mu smanjili...
0: Ne, sa pravne
1: pa
0: strane.
1: To, samo gore, ti bukvom svesno ulaziš, kao kažeš ono, naš, kao kažeš, znaš, kao neko snimi tebe, kako si nekog zgađao kolima i sad ispliva odjednom da si ti krenuo, da ima telefonski razgovor, da ti kažeš, gde ti kažeš da ideš da ga gaziš kolima.
0: Da.
1: Onda ubistvo s predumišljem. To je murder one.
0: Jeste, ali on...
1: Nije manslaughter.
0: Ali on kao da... Na, kako to se može se tumači na način kao vi mene terate da ja ovo uradim. Što ga ne abolira, ali može da...
1: Od 46. Postoji pravilo da je tvoja dužnost da po cenu gubitka vlastitog života možeš da odbiješ
0: možeš
1: nekomu
0: naredbu.
1: Možeš da to odbiješ. To je to. To je
0: da, pravilo. Da, tako, to je, tako, tako po zakonu.
1: To je po zakonu. Da, znači ti možeš, ti ako si odlučio da, ti ako si odlučio da preživiš čineći zločin, moraš da budeš kažnjen.
0: Moraš, naravno.
1: Razumeš, ti si, naravno, nema, tebi je postavljena...
0: Mislim, nema dvojbe da je on,
1: kažu,
0: da je on kriv, nego se kada samo ljudi, radi o tome kako, ljudi, to, kako se to sa pravne strane gleda.
1: Evo, pravni kriv ko greh. Znači, on je kriv za svaki genocid, za svaku ratni zločin plus genocid u istočnoj Bosni, s kojemu se mogu dokazati. Za genocid u drugom kraju Bosne je oslobođen. Jer van svaki sumnje dokazano da s time nije imao veze direktne. Razumeš? Mislim, naravno, kao načel, on je bio načelnik generalštaba Vojske Republike Srpske. To je bio vrhovni vojnik.
0: Naravno, naravno. Ne,
1: koji je primao naređenja,
0: je primio naređenja
1: od vlade da, Republike da, da. Srpske, sa kojom je...
0: Tamo su bili i Radovan Karadžić i
1: Ljiljana Plavšić, Koljević i ovaj Skrajšić.
0: Dakle, oni su dogovorili zajedno sa njim.
1: Oni su krivi za združeni zločinički poduhvat. To je tako formulisano. Znači, postojala je zavera, da kažemo, ono, odnosno, združeni poduhvat vrha jednog entiteta.
0: A država Srbija je
1: država
0: poslala, pravno, poslala samo...
1: Država ovaj, Srbija je na kraju u potužbi za gen. Bosna je tužila Srbiju da je učestvovala i omogućila, za velik stepen involviranosti u genocid, čak i za mastermindovanje genocida u Srebrenici.
0: Što nije dokazano.
1: Što nije mogla da dokaže pred sudom i uspela je da dokaže. Srbija na kraju, kao kažem, ne kažem osuđena, nego presuda glasi da je Srbija ne postoji to, nego kao tipa, utvrđeno je da je Srbija znala za genocid, genocidne namere i sprovođenje genocida, a nije delovalo. Za to ne postoji međunarodna
0: kazna. Ali nije li bila ono logistika autobusi?
1: To nisu uspeli da dokažu.
0: A, dobro,
1: to nisu uspeli da dokažu, znaš šta je fora? Jer jedna je stvar...
0: Da to nije državno organizovano, je li tako?
1: U to vreme su to već uglavnom privatne kompanije i oni su, kada su to tali dokažu, nisu mogli da dokažu da je državni vrh i bilo šta što bi se smatralo organima Republike Srbije tog trenutka bilo umešano. Oni su to tako i radili.
0: Razumem.
1: Znači, nijedan nije pronađen u trenutku vršenja genocida u istočnoj Bosni, nije pronađen jedan aktivni vojnik ili policajac ili pripadnik službi bezbednosti Republike Srbije. To je jedna od onih stvari koja, da je zakon precizan i jasan i nije zadovoljeno, razumeš, ono što bi trebalo da konstituiše krivicu.
0: Jasno.
1: I to je problem. A što se tiče njega, znaš, on je van svake sumnje kriv.
0: Kriv, znači, naravno. On je naredio...
1: Mislim, inače svaka presuda ti se donosi kao van svake razumne sumnje. Ova ti je van svake razumne sumnje, jer ono, kažem ti, to je toliko dokumentovano. To je, ne postoji ono dokumentovaniji rat uopšte, a i ratni zločin od onih koji su počinjeni. I sad, plus svedoci, plus i ono što ljudi stalno, kad se priča o tome zašto bosnjačka strana, hrvatska strana, sve međunarodne zajednice su sve jednostavno otvorile sve što su mogle da ovom, kako ti kažem, da naprave ono tortu od 156.000 slojeva fila njegove krivice i optužnice, razumiješ?
0: Da.
1: S naše strane, Naser Orić i ostalo, znači, nije bilo saradnje naših organa.
0: Zato što bi se videlo šta se dešava
1: Država je u nekoliko navrata, kada im je bilo, kada je došlo do slučajeva protiv albanskih ratnih zločinaca.
0: To je ono pitanje, zašto se osuđuju samo naši, a ne njihovi?
1: Zato što je takozvanim njihovim stranama više bilo stalo od toga i bile su spremne da u iznošenju dokaza materijalnih i svedočanstava
0: puste niz vodu nekoga.
1: A naša država svoje, kako da kažem,
0: dakle, Haški tribunal je tražio... Haški tribunal je potraživao dokumenta za Nasera, a našega nisu poslali zato što bi se onda vidjelo povezanost njega sa našim
1: državnim službama.
0: Jasno.
1: I to nama nije odgovaralo.
0: I to je ono što niko neće nikad reći.
1: Nikad,
0: u stvari reći kad padne vlast jednom i ono kad doživimo katarzu.
1: Ali znaš, to će biti jedna od onih stvari koje će se znati, kao i kafić panda.
0: Da.
1: To će biti jedna od onih stvari koje će biti javna tajna,
0: da.
1: Koja može čak i prestane da bude javna tajna u smislu da će neko da je zaista, ali će to u kolektivnom... Kroz, postoje stvari koje u društvima normalnim, koje kad se van svake sumnje utvrde kao činjenica, da li sudom, da li ne znam, kao istorijska činjenica, one nekako uđu u svest

0: naroda, kroz obrazovanje, kroz medije, kroz kulturu. E, mi, na primjer, imamo tako neke stvari koje smo dokazali u tom pravno-formalnom smislu, a ne dozvoljavamo da uđe u svijest naroda, razumeš? To je ono ali, što pa se zna, evo će, to, će, to bi mogla biti jedna od tih stvari. Javne tajne spadaju po to. Čak i kada prestane da budu javne tajne, čak i kada ih država dokaže na, na formalni način, ti vidiš da ih nikad... Da
1: će to biti čuvano negdje sa strane.
0: Da će to biti, da to neće biti pominjeno u obrazovanju. Da to neće biti, da to neće biti
1: da,
0: tema.
1: Istorija će krenuti, ono, istorija kreće 99. s bombardovanjem.
0: Tako
1: je, i to je to. Znači ništa pre toga nije bilo i došla je zla NATO, zločinačka kamarila i napala Srbiju. To će
0: za zločine na Kosovu, za koje su pred našim sudovima pravosnažno osuđeni zločinci. Mi znamo da je pokušano etničko čišćenje Albanaca s Kosova pod okriljem kad je krenulo bombardovanje. Mi znamo da je Srbija pokušala u trenutku da protera sve Albance, da pobije što više i da protera što više preko Prokletija. To se zna. To se čak uzima kao neka polazna tačka u procesima pred našim sudovima za ratne zločine u tom slučaju. Ali da li će to ikad neko naše deca učiti u školi? Neće, razumeš? Pa, da li će to biti, znači ti znaš kako izgleda
1: moramo
0: narativ?
1: Moramo verovati da hoće.
0: Ali
1: zato što
0: za 100
1: to...
0: godina. Mislim, pa
1: ne
0: za 100 godina neće biti Srbije.
1: Pa dobro,
0: ali,
1: da ne
0: znaš. Ali ti kažem, o tome se radi. Postoji, tačno se vidi kada država želi da nešto ubaci u govor i svest naroda, a kako izgleda kad neće.
1: Naravno.
0: Bez obzira što formalno stoji iza toga.
1: Da.

0: Moram zamoliti Fipu za jedan dan u njegovom studiju da snimimo.
1: Naravno, Kenja Moraku samovar.
0: S albuma Arhitektonski poremeći.
1: Može, može, ja stigla je stidi. Dobre su vam ideje.
0: U, svaka čast. Horacio i Samokresi, šaljivi bend na jebotonu. Horacio i Samokresi.
1: Da.
0: Snošajni Samokresi.
1: Ne, zagrebačka pretencioznost je nešto drugo. Drugo moramo, nešto, to ćemo isto
0: kad završimo
1: da
0: Beogradsku, mi
1: onda pravimo i za jeboton bend. Kako će se zvati?
0: Znaš što još pravimo?
1: Bend Dunja.
0: Dunja, jako
1: Dunja,
0: da odmatruji svaka čast.
1: Hvala. Či moj zagrebački bend Dunja.
0: Dunja. A slušaj postavu.
1: A gitariste 2022. godište.
0: Nemaju bas.
1: Gitariste 2022. godište.
0: Nemaju bas, umjesto basa imaju tubu. Znaš tako što nešto da popizdiš?
1: Da.
0: Znači sastav su ovako, melodika, tuba, gitara, ovaj.
1: Nećem preterivati.
0: Da,
1: ima jedna gitara.
0: Ludi su. Svi imaju krpene patike i šarene košulje.
1: Tako je.
0: Znaš, ona neka i letnja prljavost ona. Znaš, letnja prljavost.
1: Jedan je čak i Srbin u bendu, ali ne zna se ko. Nepretencije. Uzeli su Srbina zato što je fazon, a ne zato što dobro svira.
0: Jedni u Srbiji imaju ritam. Srbiji imaju ritam iz kod Srbice. They got rhythm.
1: Imaju
0: brother.
1: Da. Bend se zove
0: I
1: Dunja.
0: Samo Srbi smeju...
1: Kako je dobro ime za bendu.
0: Dunja
1: na
0: jebotonu.
1: Na jebotonu.
0: Razvali
1: da, kako i na njihova pesma.
0: Izletelo je?
1: Da.
0: Uj, to ćemo napraviti.
1: Da.
0: Znači, kad krenemo da pravimo, nećemo stati.
1: Da.
0: Arhiv javnih skupova je procenio da ih je bilo oko 16.000. Kažem ti, na Pride je bilo 10. Ja pa onda ovako. Da, mislim, i to je, kažem, jedna je stvar, broj koji je bi i podbacio ispod. Oni su rekli milion. Znači, a s drugo, kažem, Sve su bile profesionalni sastanak ubica, razumiješ?
1: Tako i kažem ti, ono, država stoji iza toga. To je
0: ljudi,
1: na
0: leto sam
1: stoji
0: na nekoliko hrvatskih
1: zatrane
0: postova sa hvalisanjem sahrane Mladića u fazonu, kako su Srbi složni, zašto mi tako nismo ispratili praljka, kod Srba nacionalisti na vlasti, a kod nas potomci urinaša. To isto, da. Pazi, to je ta glupačko divljenje. Znači, to je ono kada u sredu, ono, to smo 100 puta slušali, brate, brzi šiptere, sve bi pove, brate, drži se zajedno.
1: To je ta priča.
0: Kao, brate, znači, ono, mrzimo, ono, brate, ovo smrdi od crnogorčine, ali, brate, drži se zajedno.
1: Pazi se, brate.
0: Svako,
1: neguju se.
0: Svako, ako si primetio kod nacionalista, svi oni koji je ovaj mrzni, čak i za onog, pazi, ono, odnos srpskog nacionalizma prema Albancima je ono rasistički, razumiješ, to su bubašvabe za te likove.
1: Pa dobro, tu su zajedno Srbi i Hrvati.
0: Znam,
1: imaju rasistički odnos prema Albancima.
0: To je
1: Albancima.
0: Jugoslovenski
1: rasizam.
0: Originalni jugoslovenski rasizam.
1: Tako je.
0: I ono kao ti, ali i kod jednih, i kod drugih, i kod trećih, ti ćeš u jednom trenutku zasićenja onog tog ono trovanja i glupanja doći do momenta, ali brate, drže se zajedno. Čak i za te bubašvabe, razumeš. Čak i za te koje ne smatraju ljudima.
1: A dobro, zašto je ideal u prošlosti? Ideal je u životu, idealan život je u prošlosti i onda se zato, ovaj, taj primitivizam njihov je zbog kojih ih mrziš, brate, malo im se i diviš.
0: Kaže, samo je Vlajko Stiljković kod nas pao od zločinačke ruke.
1: Da. To je najbolji fazan Čankov ikada.
0: Pa da. Ja sam išao u školu 70-ih, naravno nisam učio ništa o pokoljima albanskih civila u Prvom Balkanskom ratu. O Dimitri Tucoviću sam učio da je bio socijalista, ali ni slova o tome što je Dimitri pričao i pisao u novinama o tim zločinima.
1: Pa da.
0: Kaže, ako je tako bilo u SFRJ, šta će biti?
1: Već su napisani udžbenici svi koji bi mi mogli već da koristimo.
0: Tako je, apsolutno.
1: Lepo
0: smo se podsjetili da je u toj takvoj progresivnoj, dobroj i divnoj Jugoslaviji prema Albancima postojao rasistički odnos koji je prevazilazio srpski narod.
1: Naravno.
0: Koji se javljao i kod Slovenaca, i kod jebote muslimana iz Bosne. Mm. I oni su imali da se osiru po šiptarima.
1: Da.
0: Razumeš?
1: A dobro, to
0: mislim,
1: je...
0: šiptar ti je bio u celoj Jugoslaviji ono, pojam, to je naš nigger, razumeš? To je bukvalno naš nigger. To je označavala ne baš skroz čoveka ono.
1: Pa
0: koji
1: naravno
0: je prljav, koji je prevarant, koji je, razumeš?
1: To je bilo sprdnje, to je bila kao poželjna sprdnja.
0: Da.
1: Poželjna sprdnja.
0: Kakvo ti je to šiptarsko ovo i ono?
1: To nisi mogao da čuješ. Da.
0: I onda je najlepše što je moglo se izjaviti njivuci. To,
1: mi
0: to
1: smo lika
0: kažem
1: na motoru sa onom prednjim prikolicom zvali Kosovo Trans.
0: To je drugo.
1: To je sve zajedno.
0: Ali ti je pre, samo ti kažem da ti je pre, samo te vratim na mindset od pre toga. Znači, tebi je Kosovo do pre 89. bilo sinonim za šiptare.
1: Mm.
0: A onda ti postoje jednom suprotno, onda su ti nekako od ispiranja mozga nacionalizmom, što kroz razne stvari. Pazi, to je stvar koju ne možeš izbeći. Makoliko bio progresivan i u kući ti bili svi progresivni sve. Ti jednostavno počneš da drugčije promišljaš stvari zbog toga, ako ništa drugo, zbog toga što si na oprezu kako drugi promišljaju. Razumeš?
1: Pa, naučiš, ne hteo, pa dobiš kugla metak priču.
0: Zbog toga, da.
1: Fišek u uho zarad cerumena
0: Srbima
1: i slične
0: podalaštine. Dobiješ pun krug ludila koji ostavi trag na tvoje razmišljanje. Čak ti ako ne popušiš...
1: To je
0: Ljuba
1: tako dobra nacrta u CKM-u. Ono goni što sedi, ima kužuru na prstu, sedine ženi, se diže se u vazduh i ovog, i ovog što, im, što mu šifiše stoje ušima. To je toliko smešno.
0: Ne, samo ti kažem da, da znaš, kako, kako...
1: Kako biti nacionalista, kako, tako zvalo.
0: Kako
1: da,
0: biti nacionalista. Kako funkcioniše, šta ti u stvari javni, ono, kao javno mišljenje, javni, javno mnjenje, ono. Kako to radi, da ti hteo nehto, znaš, ja kao ono, vrlo progresivan i obazir čovjek, ne mogu da, znaš, jer to, to pravi pun krug. Znaš, ti kad odeš negde, ti si, na primjer... Ti, ako si inteligentan, ako si ili ako imaš zdrav razum, ti sad da odeš, ne znam, ako, da se nađeš u, ne znam, albanskom selu, ti ćeš biti na oprezu, ne zato što ti misliš da su zli šiptari okolo, nego znaš šta ti ljudi mogu da pomisle zbog toga šta su, zoveš, pun krug je.
1: A to je pun krug tvojeg ludila koja je
0: povećan. To je zdrav razum. To je zdrav razum, razumiješ? To je ti na bizaran način zdrav razum.
1: Ali ne pomisle to ljudi tamo. O tom
0: a znam, ali ti si
1: to
0: ipak na nekoj...
1: sam sebi napravio.
0: Znam, ali ti si na nekoj vrsti opreza. Ili šta ako je neko bio, razumeš?
1: Da.
0: Kao, kako ti kažem?
1: Pričao sam ti moj drugarici koja je otišla, koja je 86. išla na Kosovo kao razmena.
0: Znaš koja,
1: znaš, ona je stvarno imala kulturološki
0: recimo
1: šok.
0: To, recimo to ovako.
1: A pogotovo ta devojčica koja je došla kod nje da spava. Na, da, ono, da.
0: Je li rasistički dobro vezati bajs ako si blizini romskog naselja?
1: Ajde,
0: ne, pitam te.
1: Da li to
0: rasistički? Dobro sam vezao, baš tu preko puta cigan mala, što bih kažem.
1: Dobro ga vezuješ svuda. Ono, znači.
0: Ne, ali kao sad sam, ali kapiraš kako to radi?
1: Ma razumem, bre. Da.
0: Nije, ali i jeste.
1: Zašto da pretresamo pošten svet kad znamo ko voli da krade?
0: Nije, ali i jeste.
1: Čuveno. Da, ovo su
0: nijans. Jel onda, pazi,
1: je bi se smuvala sa cigana?
0: Ali to ovako funkcionira. Znaš kako
1: je? Jel bi se udela za cigana?
0: Kod normalnog racionalnog čoveka ide, razmišljanje ide ovako. Pored je romsko naselje, u romskom naselju žive jako siromašni ljudi koji su skloniji krađi jer nemaju ništa. To je i zato bolje, a ja ne želim da ostanem bez bajsa. I zaključat ću ga. Kod rasiste razmišljenje ide, tu žive cigani, oni genetski kradu. Znači, u svakom slučaju ti ostaješ bez bajsa. Ali kao to što si bolje vezao bajs te ne čini rasistom, nego razumiješ način na koji si ti došao do saznanja treba dobro da vežeš bajs. Kontraš što ću ti kažem. Znači, ideje, rasistička priča, naravno, cigani ali... kradu jer vole.
1: Da.
0: Razumeš što je priča. A ono kao, a zapravo je, a brate, oni koji nemaju ništa više kradu jer im nešto treba.
1: Ali brate, drži se zajedno.
0: I drži se zajedno.
1: To ne smiješ da
0: ne, samo to ću ti kažem, kako to funkcioniše, razumeš?
1: Ma naravno bre, to je kombinacija kretenskih misli
0: da,
1: u glavi
0: koje su
1: ti sipane godinama i stvaraju ti. I onda se, pa onda, normalan čovjek će zbog te pomisli da ovaj da se ipak osti malo sramotu, znaš, u sebi.
0: A to ti kaže.
1: I sam to
0: i ti,
1: da preživiš.
0: A ti gledaš, znaš, kao, to je upozorom, vezao sam dobro bajs i radim na poboljšanju uslova romskog života, ali sam kao, pošto mi treba bajs. Razumiješ, ne bi sad dokazivao svoju dobrotu i svoju plemenitu namjeru time što ću pustiti da ostanem bez bajsa.
1: Da.
0: Kapiraš? Pa onda kaže ovako, kaže, upravo to što ste rekli. Dva puta sam bio u Albaniji, u prethodne dve godine dva puta osjetio neku malu nelagodu i jedini razlog te nelagode je to što mi od malih nogu sipaju u glavu.
1: Naravno,
0: tako je. Ali što, znaš, što preodlučiš da radikalno raskinješ time u svojoj glavi i jednostavno kreneš drugim putem, bit će ti bolje. Bit će ti bolje, proći u životu.
1: A da li te predrasude ćeš imati i čim, ako uspeš da ih se oslobodiš vremenom, jedini način da ih se oslobodiš jeste da putuješ. Da. Kao što smo rekli,
0: kaže Branka,
1: putovanje,
0: kaže Branka,
1: oslavađa.
0: Kaže Branka iz Varberga. Evo, ja se udala za švedskog cigana. nešto sam još tije još da vam kažem. Da, te ja sam sad smo već polako stigli, skoro do kraja ćemo neki mali djecet.
1: A, imamo djecet. Ajmo
0: neki mali djecet. A sutra ću da vam pričam o Reofu Selmanagiću Crnom.
1: Ajde.
0: Ajde.
2: Jet set. Jet set. Jet set.
0: Slušaj vest, Ljubiša Samardžić nije sahranio Leji zaslužnih građana. Slow day at the office.
1: Da, zbog neki ulog.
0: Grob mu je mesecima bio zapušten, a istina je bolna u mestu na kom počiva legendarni glumac.
1: Moraš da klikneš
0: kako
1: sad na to da vidiš.
0: Moja
1: da,
0: omiljena rubrika. Tamo pomislim da su
1: nekrofilija.
0: Ne, ovo je, to je Blicovo, posthumno, naricanje.
1: I on je umro u vozu, ostavljen od svih.
0: Ne postoji čovek na ovom svetu koji kad umri i prođe neko vrijeme, blic mu neće naći da je bilo, da je
1: da
0: ono
1: čerka
0: to.
1: Nije došla, da čerka drugi dan obukla
0: ja, bo, oni da,
1: ono
0: ja
1: šareno odelo.
0: Znaš ko još nije bio?
1: I vikala, nisam tužna, nisam tužna.
0: Još ne, još samo još ne znam šta.
1: A kad proganjaju, kad proganjaju blicu, žene poznatih ličnosti da vidi koliko dugo nosi crninu.
0: U Blicu, nasmejala u Blicovoj rubrici zaboravili ga posle smrti, još samo nisu bili ono Lenin, Tito, kraljica Elizabeta i ne znam ko je još ono, bukvalno. Svi su zaboravljeni posle smrti. I to je vredno tekstavno. Znači, bukvalno Michael Jackson u grobu stoji zapušteno. Niko do ne dece si ne dođe da ga iščupa kuru.
1: A koliko ima dece? Stvarno,
0: koliko je dece zadužio?
1: Mogu bi Macaulay Culkin da dođe zavrne ruke.
0: Slušaj, najbolje rečenice ikada. Ako on je pisao chat GPT na lepku, obnova groba izazvala je snažne emocije.
1: Koliko ne?
0: Ljudi masovno komentarišu.
1: A šta znači obnova groba?
0: Ne znam. Stavili novog mrtvaca unutra, ovaj se raspao.
1: To ili šminkanje njegove devojke stare.
0: Kaže, uz komentare da je Samardžić to i zaslužio.
1: Da li si o tome razmišljao?
0: Kako dobro je. Preminuo 2017.
1: Da li je obnova groba kada se ovaj, stara cura sređe?
0: Da, to mi je, uradio sam obnovu groba. Kaže, od zapuštenog groba do dostojanstvenog spomena. Grobno mesto je bilo zapušteno, zaraslo u puzevici i divlje rastinje, nadgrobna ploča s jednom... A meni je nekako u redu da grob tako izgleda.
1: Nije u redu.
0: Meni je to lepo, ja volim te zakorovljene grobove.
1: Ako si pevač Fastonsa, da.
0: Zakorovljeni grobovi su meni nekako lepi.
1: Dobri
0: to je znak da si zakorovljeni grobovi.
1: Zakorovljeni grobovi.
0: To je neki srpski black metal, njihov pa, EP na kaseti.
1: Tako je.
0: Grupa Crni Gavrnovi. Mm. Međutim, danas je situacija potpuno drugačija. Ali te blicovi tekstu gde 56 puta napišu istu rečenicu na različite načine.
1: To radi, bre, AI sve. To je sve AI, kažem ti. Njihov novinar koji se zove Alija Ilić. Ilić, poznati kao AI.
0: Alen Ilić. Alen Ilić piše sve tekstove. A super mi što su usput ubacili kao see also pomen Gagi Nikoliću. Kao kad smo već na groblju, kad smo već kod ovoga da vidi.
1: Nema niko da ostavi staru ružu.
0: E, Milene Dravić piše Dragan Gaga Nikolić, dramski umetnik i Milene Dravić, dramski umetnik. Znači, znači da su pisali umetnica i onda da pederi zavladaju.
1: Odmah pederi zavladaju.
0: Pederi zavladaju, više niko ne bio za muževe prezime.
1: Tako je. Novi detalji slavlja, pevač Atini i Niki doneo poklon od 6.000 evra. Ni Karleuša, ni Tošić nisu štedeli, ni kola, ni stanovi uspomene se za ceo život. Šta se desilo? Izgleda neko od Karleušine djece se udao.
0: Jelena, čerka, dobro, čerka to je dobro, ali dosta jače da se Jelena Gavrilović javno izvinila Johnny u depu.
1: A, super, gde je, šta je radila? Poslala mu pismo.
0: Majko Mila, kaže, išla je na verovatno Hollywood Vampires, pa da. Bila je, išla na koncert grupe Hollywood Vampires, čiji sastav čine Alice Cooper, Joe Perry, John. Alice Cooper, Joe Perry, Johnny Depp i Tommy Henriksen. Mm, koji su prisutvali glumice i kupila kartu.
1: Naravno, Geruzija.
0: Nakon završetka nastupa, Jelena nije krila svoje ogromno oduševljenje. Kaže, najče prvi fotografija sa legendarnim Johnny Deppom. Da. Moj omiljeni vampir Tommy Henriksen, izvini Johnny Depp, neverovatna noć. Tako se izvinila.
1: Da, on imala je para za kartu, je gledala koncert, to je ipak
0: izvinila
1: velika
0: se Johnny u Depp, ja mislim nešto...
1: Manje poznati radio voditelji Daško i Mlađa su od Mojice dobili karte da gledaju Vilko. To je, ta, to, je to ve vest.
0: Da.
1: Zajedno su tapšali...
0: A najdraže od svega,
1: u
0: toj rečenici nam je od Mojice.
1: Naravno, je. Ali su dobili i tapšali su.
0: Kako nisu?
1: Posle svake pesme nisu krili zadovoljstvo.
0: Ja sam se izvinio Vilko.
1: Znajući sve albume, ali...
0: Ja sam se izvinio Vilko jer travarica koju sam dobio da pijem je bila grozna, imala istopljeno gledo unutra i ja sam dosta popio, ali sam malo i prosuo. Nisam kupili su mi. Ali sam malo i prosuo. Jer
1: ti valjda luda kupiš nešto.
0: Pa, nije, ja sam lepo kupio CD Vitu.
1: Šok priznanje Miljane Kulić. Treba mi prevod.
0: Ti daj priznanje. Ovom prilikom se izvinjavam svima što mi hromozomi nisu postavljeni gde treba.
1: Što imam ovaj problem. Miona i Ša više nisu zajedno. Šamiona.
0: Nemoj me zezati.
1: Da, zajedno su bili Šamiona. Od kad sam krenula od crkva.
0: Šamiona.
1: Dabovićka poslala žestoku poruku nakon raskide sa kumom. Genijalno upala na veselje. Gepakovali Darka Lazića. Sretna ti godišnjica smrti tate. Morbidna poruka pevačici.
0: Sretna ti godišnjica smrti tate.
1: Čestitam saučešće, znaš za to.
0: Nek ti je srećna slava i hvala.
1: Hvala.
0: To nema kad nekog sahranjuju.
1: Da, nek ti srećna slava i hvala.
0: Da.
1: A ti kažeš hvala zato što ti je dao ovaj koljivo, znaš. Tako da to samo zvuči tako, ti si samo rekao hvala.
0: Da.
1: A ujebote, evo, sin mu umirao u
0: leukemiji,
1: a on Ljubiša snimao nebesku udicu. A sve, i sve,
0: a sve ima taj neki...
1: Vesti, ali to neće biti tako unutra. Ali vesti je da bude njega je boleo kurac dok je ovaj...
0: To je, veš, to je čita, to je veština, to je veština, to je govnarska veština, razumiješ, to je, to je ti baš, moraš tim u savremenom tradicionalnom mainstream mediju. Svaki naslov mora da ti izazove strah, gađanje i mržnju.
1: Sve da bi te privuklo.
0: Sve, razumiješ, nema šanse da ono kao tipa, znaš, evo slika Lane tako, evo Lane se rodilo i radosno skakuće, ne može. Nego ono mora
1: Rane,
0: nešto
1: koje je majka ostavio usvojio leopard koji je duvao lepak pre toga iz trećeg braka.
0: Ne, da li će ovo veselo Lane, da li će ovo veselo Lane ubiti krivolovci koji je u ovom kraju sve više. Znaš, ne, mora još nešto. Mora bro. Tako, moraš.
1: Ne, krivolovac naišao na Lame, pa mu bilo teško da puca. Ubio je majku, ali njega je prisvojio.
0: To je
1: pa ga je zaklao za slavu.
0: To je human interest story.
1: A je, nama bi ga mora.
0: Ovo što si ti rekao, mora da ti stvori negativnu emociju. Da. Samo, znači čak i najlepša stvar mora, čak i to, no, tipa, mora
1: negativno,
0: da...
1: Negativno,
0: negativnu da. Emociju mora.
1: Možda nešto
0: da
1: o Ivani negativn da pišaju. Negativ, da. Negativn.
0: Idem kući se ubodimo zembikom.
1: Slušaj, da ti kažem nešto. Dakle, ono što treba da uradiš u narednom vremenu, znači jeste. U toku dana, jeste da se osamiš u mraku, znači kenješ u mraku, uzmi olovku, napiši tekst.
0: Do sutra gotovo.
1: Neka bude pretnici. Ja smišljam muziku.
0: Ti smisli rifove, tako ćeš muziku. Zaboraviti svoje rifove.
1: Ne, uzimam ja, obrnuću ovam, napriću drugi, uziću gitaru pa ću je preštimovati da bi izgleda drugačije. Znaš.
0: E, imam ja svoj štem.
1: Znači, imam svoj štem, krećemo, pravimo band Samovar, beogradski. Hoćemo da napunimo ovu IPS arenu.
0: Kad napravimo Instagram, pisaće Samovar, a ona kao opis, description biće beogradski band.
1: Beogradski band, tako je. Aj, čao.
0: To je vrsta muzike.
1: Ćao.
2: Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor, Richard Merz. Realizacija, Slavko Tatić. Urednik programa za mlade, Donka Špiček. Alarms, svakog radnog jutra, od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Dobar dan, Junopot Kivanok, slušate program Unutrašnja emigracija, uživo na www.daškojmlađa.com. Svakog radnog dana sa vama sam od 11 do 14 časova. Kako ste? Nadam se da ste dobro. Ja, evo, umalo da ne budem dobro, ništa strašno, ali mogao sam da imam manji saobraćajni udes. Evo, sad ću vam ispričati šta se desilo. Bajsom sam dolazio ovde u studio i jedan bahati motoraš me je preticao sa pogrešne strane, isekao mi ugao i nisam pao sa bajsa, ali sam se zadržao za jedan automobil. Da sam pao, onako mogao sam glavom da mlatnem o haubu automobila, što znači da bi trebao ipak da nosim kacigu, što je najnormalnija stvar u saobraćaju. Tako da sam teo da vas pitam koja je svrha tih konkretnih motora. Sad ću vam opisati o čemu se radi. Dakle, odmah okrećemo rent na početku emisije, to sam učio od Daška. Dakle, imate, razumem sve, klasične motore, električne motore, sa većom kubikažom, sa manjom kubikažom. E, onda su se pojavili kvadovi i sad kod nas kvad, pa možemo skoro u potpunosti staviti znak jednakosti, ćaci vozač. Dakle, bahata džiberčina koja vozi taj motor da bi izgledao glupo, da bi uterivao strah, lečio komplekse, divljao po Fruškoj gori i vozio babe na biračka mesta kada to stranka od njega zahteva. Takvi su vozači kvadova, 9 od 10 njih. Evo, ja poznajem jednog privatno koji nije takav, tako da mu se u ovom prilikom izvinjavam, ali izuzetak koji potvrđuje pravilo. Shvatam. E sad, ovaj koji je mene, što bi se reklo, narodski isekao, nije vozač kvada, već je to onaj motor koji ima dva točka pozadi i jedan točak napred. Znači, sigurno ste ga videli. I sad ja, shvatam smisao kvadova mimo ovih naših ćaci konteksta. Kvad je vozilo koje je terensko, dakle, evo, korišćeno je sada kada su bili požari, recimo, u Deliblatskoj peščari, koriste ga gorske službe i tako dalje. Dakle, u tom smislu, kada nije ćaci za volanom, taj kvad može biti itekako korisno vozilo. Koja je svrha ovog vozila koje ima dva točka napred, jedan točak dva točka nazad, jedan točak napred? Evo, pitam ja vas bez guglanja, kako se to uopšte zove i čemu to služi? Zašto ima jedan točak napred, dva točka nazad? Eto, taj lik me je uspeo iseći, srećom, eto, nisam nešto zbiljnije povređen, ali bih voleo da mi javite, eto, ukoliko znate kako se zove to vozilo i čemu ono zapravo služi. Ja ću vam naravno reći moj broj telefona za vaše dojave, za vašu podršku. Jeste broj telefona 061-33-04-866, još jednom 061-33-04-866, pošaljite vaše SMS i Viber poruke. E sad, kad sam vam iskukao kako sam mogao da prođem u saobraćaju, da vam navedem i par stvari o kojima ćemo danas pričati u emisiji, osim što ćemo slušati kao i svakog utorka post-punk, novotalasnu, gotik i sličnu alternativnu muziku. Pričat ćemo između ostalog o požarima koji su nažalost još uvek aktivni u Srbiji. Prema poslednjim informacijama, u Srbiji je aktivno još 30 požara. Pričat ćemo o Nišu, odakle su konačno stigle neke dobre vesti, a to je da Fakultet srpskih studija konačno neće biti deo univerziteta u Nišu, to je odlučeno na sednici Senata. Ta vest je stigla upravo negde kada sam ja juče završavao program. Takođe, evo, u kontekstu toga što se meni desilo, osvrnut ćemo se na jednu vest koju je portal 021 objavio, a to je nova uredba za električne bicikle i slična vozila, ko dobija nalepnicu, a ko mora da plaća registraciju. I jedna međunarodna tema koju bih takođe izdvojio, a to je da su počele da važe carine koje je Kanada uvela Sjedinjenim američkim državama. Eto, to su samo neke teme kojima ćemo se baviti do 14 časova i naravno sve ono što se usput pojavi. Vi, eto, budite korisni i pomozite mi da shvatim čemu služi motor koji ima tri točka i kako se to zapravo zove. Hvala puno.

Band koji smo upravo slušali zove se The March Violets, Walk into the Sun. Sada je 11 časova i 13 minuta i mogu da vam kažem da je danas toplije nego juče, što znači da je moj verni pratilac, beli ventilator, i dalje u akciji, i dalje je ovde u studiju i nije pohranjen u podrum gde će sačekati novu letnju sezonu, s obzirom da ova još uvek traje. I zahlađenje koje sam spominjao juče, recimo gledajući ove meteorološke podatke, ipak će stići nešto kasnije. Trenutno u Novom Sadu izmereno 28 stepeni, u Somboru i na Paliću je već izmereno 30 stepeni, u Banatu je ipak koji stepen svežije, 27 stepeni u Bečkereku, odnosno Zrenđi, Kikinda na 28 stepeni, koliko je izmereno i u Sremskoj Mitrovici. Vedro je i toplo ovog prepodneva u Beogradu, gde je izmereno 29 stepeni. Nešto svežije na samom istoku zemlje, Vlasi i Vlajne, trenutno na 25 stepeni u Negotinu, Kraljevo, Kruševac, oko 26 stepeni je izmereno, nema oblaka, svuda je vedro. I evo ostao sam dužan još informaciju za jug Srbije, Niš i Leskovac, tu su negde trenutno 24-25 stepeni i Zaječar 23 stepena, dakle ovoga jutra najsvežije na samom istoku zemlje. Danas do 33 stepena, dakle bit će toplo i ona sreda koju sam najavljivao da će biti posljednji dan vrućina, hoće, ali neće ni biti nekog značajnog zahlađenja od četvrtka, bit će nešto, ali ne onoliko koliko smo očekivali. U sredu, dakle sutra, veoma toplo, temperatura od 16 do 35 stepeni, dok u četvrtak ovde u Vojvodini možemo očekivati možda neki prolazni pljusak, manje za osveženje, temperatura od 19 do 29 stepeni u četvrtak, kiše neće biti u Beogradu, kiše neće biti u Kragujevcu, naravno je uvek kruži oko tog grada, kiše neće biti ni u Nišu, dakle ako i bude u četvrtak, bit će ovde kod nas u Voši. I još jedna informacija, za vikend promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, mala je šansa da će biti padavina, neće biti jako toplo, temperatura između 15 i 25 stepeni. Ovo je Public Image Limited i kompozicija Rise.

da ponovim još jednom, jako mi se sviđa ova parola na kraju pesme, anger is an energy, parola koja se može upotrebiti u stvarnom životu, onako više situacija. 11 časova i 22 minuta, dakle evo, pitao sam vas kako se zove taj motor sa tri točka, s obzirom da sam imao bliski susret sa istim ovoga jutra, mogao sam da izvučem deblji kraj, ali nisam. I evo neki poruka koje su stigle na moj broj telefona, odnosno broj telefona u studiju unutrašnje emigracije, 061 33 04 866. Uglavnom ga ljudi zovu tricikl, nema neki poseban ovaj naziv, kažu da služi za bezbedan prevoz tereta. Kažu da imaju često veliki sanduk pozadi za dostavu robe, za prevoz građevinskog materijala, alata i poljoprivrednih proizvoda na pijacama i farmama. Da, shvatam, to radi kvadovi, ali ovaj nije nosio ništa, niti je delovao kao da je neki working class vozač motora, više je delovao kao neki tatin sin. Kažu, treći točak sprečava padanje i prevrtanje. Zbog toga su ovi motori odličan izbor za starije vozače, početnike ili osobe koje teže održavaju ravnu težu. Ja bih rekao da je ovaj motor i za osobe koje se teže pridržavaju saobraćajnih pravila i ponašaju se bahato, barem je to neko moje iskustvo sa ovim jutros. Dobro, nećemo više o tome, bilo pa prošlo, ovaj, bitno je da sam ja ovdje stigao čitav nekako u studio. Johnny Rotten i Rise, odnosno grupa Peel, dosta se pričalo negde u poslednje vrijeme o toj postavi Sex Pistolsa koja je bila originalna, odnosno još uvek jeste, na turneji su, bili su i u Budimpešti. Dakle, imate tri četvrtine Sex Pistolsa bez Johnnya Rotena, ovaj, međutim to jako dobro zvuči. S obzirom da Frank Carter, čovjek koji sada peva u Sex Pistolsima, to radi jako dobro i sam dolazi iz punk miljeja, izuzetno je harizmatičan i rekao bih lud frontman, dakle jedan potpuno lud čovjek, još iz vremena kada je pevao u bandu Gallows, kasnije Frank Carter and the Rattlesnakes. Pogledajte malo na YouTube-u live njihove nastupe i njegove nastupe, pa ćete vidjeti zašto kažem lud. Nije čovjek baš sasvim svoj, ali odličan, odličan frontman i dobro je on tu uskočio. S obzirom da sam Sex Pistols gledao na Exitu, Onomad, da li je to bila neka, ne znam, sad lupiću, 2006. godine, ovdje gledam sad u neke plakate, Iggy and the Stooges su svirali 2004. Eto, neka taj koncert Sex Pistolsa i Pekinške patke u Novom Sadu bude 2006. Nije ni bitno i to je onako meni zvučalo bezmudo, prava reč je bezmudo, ovaj, a ljudi koji su slušali sada njih na ovom posljednjem Exitu i koji su ih slušali po Evropi na ovim turnejama kažu da je to onako odličan rock and roll ovaj koncert. Istina da bez ovaj Johnny Rottena nedostaje taj jedan element ovaj neke kontroverze, neke tenzije u zraku koje on proizvodi, ali on u međuvremenu onako malo i kako da vam kažem usporio sa karijerom, a i privatno je počeo da baljezga neke gluposti, nije baš stigao do stadijuma Morrisseya, ali tu je negde. Morrisseya sad možete staviti onako na skali gluposti, dakle gluposti koje muzičari izgovaraju i koliki govnari postaju, e pa Morrissey vam je skroz desno na toj skali, a ovaj Johnny Rotten se kreće ka toj skali polako ka samom ovaj Morrisseyu. Dakle, slušali smo Public Image Limited, njihov najveći hit Rise u emisiji unutrašnja emigracija, a sada ćemo u nastavku da skoknemo do Švedske i kako ja volim da nazivam ovaj band, gomila švedskih ludaka predvođenih američkim manijakom Viagra Boys.

0: Dođi lepa, teško mi je bez tebe.
1: Kako to misliš?
0: Razvoli se i umri.
2: Unutrašnja emigracija.

0: Naravno, Home Front i Flow in Design. Pre toga slušali smo Viagra Boys, dakle dva veoma aktuelna benda koji su inspirisani, hajde tako da kažemo, post-punk scenom 80-ih godina. A ja sam u uvodu emisije rekao da ćemo između ostalog da se osvrnemo i na dešavanja u Nišu. Na sednici Senata Univerziteta u Nišu odlučeno je da Fakultet srpskih studija neće ući u sastav univerziteta, tako da evo jedan, konačno jedna dobra vest, jedan aplauz sa moje strane. Slobodni univerzitet Niš organizovao i skup podrške juče Filozofskom fakultetu uoči sednice, pa onda nisu puštali profesore na sednicu, pa jesu puštali, i sad koliko sam ja shvatio, dakle da bi oni izglasali da taj Fakultet srpskih studija postane deo univerziteta, njima je trebalo preko 20 glasova i imali su na kraju rezultat glasanja 15 za da se taj ćaci fakultet uvrsti u univerzitet, 8 protiv, što znači ipak su ćaci u većini, ali bilo je 11 uzdržanih. I zato Fakultet srpskih studija nije ušao u sastav univerziteta. Dakle, imamo obrnutu situaciju u odnosu na Novosadski univerzitet, gde su glasovi tih takozvanih uzdržanih, onih rektora koji neće da se zameraju, i profesora, doveli do toga da budu otpušteni neki profesori tu, pre svega mislim na Jelenu Kleut i njenog kolegu psihologa. U svakom slučaju, evo kakva je bila situacija u Nišu, to će vam sada reći Predrag Cvetičanin, koji je profesor fakulteta u Nišu, sociolog. On je ovu izjavu dao za portal Mašina RS, pa je, evo i ja prenosim.
1: Fakultetom srpskih studija, što je on u svakom svom koraku nezakonit. Osnivanje je predložio navodno gradonačelnik grada Niša, koji nema nikakve ingerencije nad visokim obrazovanjem. U tom trenutku nije bilo ni elaborata, ni nastavnika, ni studenta, praktično ničega. I sad se s tim nastavlja da pokušaj da se jedan entitet koji nema nikakvu osnovu, da se osnuje kao deo univerziteta u Nišu. Ono što je prethodilo današnjoj sednici, to je neisplaćivanje plata sad već više od 50 dana za poslednje na Filozofskom fakultetu, što to je ne samo nezakonito, nego suluda odluka. Naravno, zato je niko i ne potpisuje u ministarstvu. Ali uprkos tome, to je kao mafijaško ponašanje. Mi ćemo sad, izgladnit ćemo vas i onda ćete pristati na cepanje fakulteta i na kršenje zakona i kolektivnih ugovora. Sad je ovo zaobilazni pokušaj da se to ipak sprovede, a mislim da je cela akcija tako drastična zato što je ističe im vreme. Nemaju više vremena, izbori su vrlo blizu i oni, ako sad to ne osnovno, nikad neće ni biti osnovano. Tako da očekujem da će sad biti mnogo pritiska na ljude iz Senata, ali takođe očekujem da su to ljudi od nekakvog integriteta i da

znaju da kršenjem autonomije univerziteta otvaraju Pandorinu kutiju. To što oni urade Filozofskom fakultetu danas, to će sutra neko drugi uraditi njima. Fakultetu.

Dosta dugo da izgine držao debeli dabar Dačić. Dosta dugo da izgine držao debeli dabar Dačić. Debeli. Dikobraz Dačić.

Eto, juče smo slušali novi single za Gang of Four, a danas smo slušali njihov klasik Damage Goods. Slušate emisiju Unutrašnja emigracija, 11 časova i 45 minuta, sa vama sam do 14 časova uživo na ovom internet radiju, a evo, došlo je vrijeme da čitamo tweetove Ursule von der Leyen, Vučićeve stare drugarice, naslednice te takozvane stabilokratije Angele Merkel. Međutim, izgleda da Ursula nije zadovoljna sa svojim pulenom u Srbiji. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na svom X nalogu opisala je fotografije sa jučerašnje sahrane Ratka Mladića, koji je pred Haškim tribunalom osuđen na doživotni zatvor za genocid, kao šokantne. Sahrani je prisustvovao veliki broj ljudi, a opelo je služio, kao što znate, patrijarh srpski Porfirije, a samu sahranu von der Leyen vidi kao neuspeh Srbije u suočavanju sa mračnim poglavljem u njenoj prošlosti. Evo šta je napisala na svom nalogu, kaže: elementi zvanične podrške i prisustvo nekih visokih srpskih zvaničnika na sahrani su duboko za žaljenje. Oni pokazuju neuspeh u suočavanju sa mračnim poglavljem u skorašnjoj istoriji Evrope i protivreče vrednostima koje leže u osnovi puta Srbije ka Evropskoj uniji, saopštila je Ursula na X-u. Uz to je dodala kako su njihove misli sa svim žrtvama zločina počinjenih u zemljama bivše Jugoslavije. Inače, treba spomenuti u kontekstu ovog njenog tvita i ovog fašističkog okupljanja u Beogradu, tačnije Mladićeve sahrane, da je najavljeno da će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen sljedećeg mjeseca putovati u zemlje Zapadnog Balkana, ali detalji njene turneje nisu poznati i nema potvrde da li će ona u okviru nje posjetiti Srbiju. Nadamo se da neće, s obzirom na to da će ona u principu, ako dođe u Srbiju, doći usred kampanje i mogla bi da da vetar u leđa naprednjacima, tako da nadamo se da se to neće desiti. Čak evo i apeluju na nju: Ursula, nemoj dolaziti, Ursula, nisi, pa ne mogu reći nisi dobrodošla, ali otprilike tako nekako. Čak 118 članova akademske zajednice u Srbiji apelovalo je da predsjednica Europske komisije odloži svoju posetu Srbiji i da preduzme sve potrebne korake kako bi spriječila da njen institucionalni autoritet bude prisvojen od strane bilo kog učesnika u izbornoj trci i da izbegne postupke ili najave koji bi mogli da budu zloupotrebljeni kao izborna podrška. Dakle, to su na nju apelovali članovi akademske zajednice. Mnogo oštrija je bila komesarka za proširenje Marta Kos, koja je otkazala, dakle, sve svoje posete usled situacije sa Mladićevom sahranom. Ona kaže da glorifikacija koja okružuje njegovu smrt je zapravo nespojiva sa vrednostima na kojima je izgrađen put ka Evropskoj uniji. Što se tiče same te sahrane, pokopa, ukopa, nazovem ga kako hoćete, ja ne bih ništa dodao osim onoga što ste čuli jutros u Alarmu, a to je da je to onako bio jedan, mogu reći, fašistički pir s jedne strane. Sa druge strane, svi ljudi koji su tamo su praktično prilično ubeđeni fanovi Ratka Mladića. Dakle, ne radi se o ljudima koji su izmanipulisani i misle da je on nekoga branio, da se Srebrenica nije desila. Dakle, ne, to više nije slučaj. Ako je toga bilo u prošlosti, ako takvih ljudi eventualno ima ih u manjini, ovi ljudi koje sada viđemo na njegovoj sahrani, odnosno koje smo recimo videli na tribinama kao navijače Zvezde i Partizana, to su ljudi koji praktično opravdavaju sve što je Ratko Mladić radio, i da im se ukaže prilika, i tako da kažem, da imaju hrabrosti, oni bi to sve ponovo radili, ponovo bi činili zločine. Oni vrlo verovatno Bošnjacima ni ne priznaju pravo da se izjašnjavaju kao Bošnjaci i tako dalje. Znate već kakva je to situacija. Dakle, to mi je jedan utisak, a drugi jeste da to i nije bio neki preveliki skup. Dakle, koliko god se propagandna glasila režima trudila da to predstave kao neko veliko okupljanje ljudi na toj sahrani,
Ja mislim da je plafon bilo između 15 i 20 hiljada ljudi, što je praktično, ako to gledamo recimo kao skup Srpske napredne stranke, a jeste, na koji su doveli sve moguće i nemoguće pristalice te radikalske politike i iz Republike Srpske i iz Srbije i Bog te pita odakle, onda je to još jedan omanji skup i veliki debakl. Eto, ovo je završio bi u tom jednom optimističnom i pozitivnom tonu. A u emisiji Unutrašnja migracija mi ćemo sada slušamo jedan kultni baskijski bend, on se zove Zarama, bend koji je osnovan još 1977. godine i bio je deo tog, to se zvalo baskijski radikalni rok, muzički pokret, kulturni pokret koji se borio za politička i kulturna, boga mi, i jezička prava baskijskog naroda, tako da onako prilično angažovana muzika, naravno najpoznatiji bend te ere jeste sastav recimo Kortatu ili Nego Gorijak, ali evo slušamo još jedan sastav, slušamo jednu numeru na baskijskom jeziku, Edan Ese Arte, grupa Zarama.

0: smrt fašizmu!
1: Strašno je to što mi danas preživljavamo.
2: Bez zakonja i nasilja ima mnogo.
3: Čoveče, raj živi ko stoka.
2: Glad je dotukla ljude.
4: Jer još uvijek veruješ da tvoja stranka treba da spašava Srbiju?
5: Ceo pošteni svet zove demon Srbije.
6: Teži ste na vi nego što je bila turska vlast.
7: Uživajte u omiljenim domaćim filmovima.
8: Ko zna gde je neprijatelj sve ubacio svoj agent.
7: U dnevnom terminu.
9: Mi ne pristajemo na laž.
10: Nipošto ne treba trpiti bilo koji život.
11: Srbin pamti da bez puške i oružja nema slobode.
12: Sam ne možeš ništa.
13: Ustali smo za pogažena prava naroda.
14: Mi ljudi moramo da se borimo.
15: To nije ruja. To je narod.
16: Šak. Konačna pobjeda mora biti naša.
17: Rat je najgluplja stvar na svijetu.
7: Od ponedeljka do petka. Na prvom programu RTS-a.

Eto, bio je ovo sastav Echo and the Bunnymen, Back of Love. Nešto ranije slušali smo Love Song, Simple Minds, dakle eto, dosta tih tema ljubavi danas u pesmama koje slušamo, iako su onako novotalasne, poneka i mračna, neka je energična. Još 2 minuta do 12 časova, ponovit ću još jednom, ja sam sa vama do 14 časova i ponovit ću, nažalost, po 100. put, ali takva mi je sudbina, a to je da se ova emisija finansira isključivo zahvaljujući vašoj podršci i da onako jedva preživljavamo, jedva funkcionišemo i stvarno, evo, neću više da davim, ali trebalo bi da podržite ako vam se sviđa ovo što radimo. Dakle, pre svega podržite Alarm i jutarnji program Daška i Mlađe, a onda eto, ako nešto pretekne, podržite i unutrašnju emigraciju. Idite na sajt unutrašnjaemigracija.com i kliknete na dugme podrška. Dakle, ponovit ću još jednom, unutrašnjaemigracija.com, podrška. Učinio sam da bude vrlo jednostavno, u smislu da možete samo da skenirate onaj kod i da izaberete iznos koji sa vašeg bankovnog računa želite da uplatite. To može biti 300 i 500 dinara, vaše malo, meni znači mnogo. Također, Patreon bi bio onako najbolji način podrške, s obzirom na to da bih imao onako informaciju koji je neki stalni izvor mesečnih prihoda. Imate link i za Patreon, imate link i za PayPal, za devizne uplate, dakle unutrašnjaemigracija.com kroz podrška. Eto, zahvaljujem se svima, izvinite, kažem, što se stalno ponavljam, ali teška vremena, prijatelju moj, eto, tako ću se izraziti, neću više ulaziti u detalje. Priča o izborima se nastavlja. Nevladina organizacija Transparentna Srbija saopštila je danas da će izbori koji su najavljeni za 25. oktobar biti održani u znatno lošijim uslovima nego što su bili 2023. godine, bez obzira na izmene nekoliko zakona koji su od značaja za izbore. Da, ja sam slušao i pravnicu, članicu Republičke izborne komisije, Sofiju Mandić, koju često možda čitate na Peščaniku. Ona je također pričala o tome da su izborni uslovi loši, kako god okrenete, nego što su bili 2023. godine, od medijske slike koja je katastrofalna, nepostojanja REM-a. Dakle, to je samo kao neki uvod, jel, u izborne uslove, gde vidimo da li smo slobodni da donesemo odluku i da budemo izbalansirano informisani i onda donesemo odluku za koga ćemo glasati. Dakle, već tu počinju problemi, a onda da ne govorimo o tome šta se dešava na biračkim mestima, šta se dešava sa funkcionerskom kampanjom, šta se dešava sa pretnjama ljudima, šta se dešava sa nasiljem na samim biračkim mestima i tako dalje. Tako da je Transparentnost Srbija podsjetila još jednom da i savršeni zakoni malo vrede u ovakvoj situaciji, kada ključni organi poput Agencije za sprečavanje korupcije ili javna tužilaštva ne ispituju kršenje zakona, ne utvrđuju sve činjenice, čak ni po prijavama, ili izriču opomene umjesto da pokrenu kazneni postupak. Dakle, tako je u praksi, ali davno smo doneli odluku da, s obzirom na to da smo možda propustili neke šanse u smislu rušenja režima, naravno pre svega mislim na 15. mart 2025. godine, evo, ostali su nam ovi izbori u ovim uslovima ovakvi kakvi god da su, prosto bojkot, jel, nije opcija. I još jednom ću pozvati svakoga od vas da pronađe način kako da doprinese da se izborimo za slobodu i porazimo kartel. Da li ćete biti posmatrač, da li ćete biti član biračkog odbora, da li ćete podržati finansijski, medijski, ja sam ubeđen da svi vi koji slušate ovaj program sigurno možete naći, eto, neki način, malo energije i vremena kako da doprinesete da ova naša borba ima nekog smisla i da na kraju dobijemo rezultat koji svi očekujemo, a to je da pošaljemo u prošlost režim Aleksandra Vučića. U nastavku ćemo slušati australijski bend novije generacije, bend koji sam otkrio ove godine. Kažu da je to jedna super grupa
iz Sidneja, u smislu da su članovi ovog benda ranije svirali po poznatim lokalnim bendovima, sada su formirali grupu koja se zove Station Model Violence. Ove godine su objavili debitanski album sa kojeg slušamo pesmu Leisure.

0: ne pijem kafu, ne tolerišem razgovor, ne znam nikog, ne volim da upoznajem ljude koje ne poznajem.
1: Absinthe is the aphrodisiac of the self. The green fairy who lives in the absinthe.

0: Sjajan sastav The Mission i Wasteland, pre toga slušali smo bariton Dave'a Venjana, The Damned i Absent, 12 časova i 14 minuta, a ukoliko se pitate šta da uradite sa ovim helikopterskim novcem koji Siniša Mali deli svim građanima, naravno kao vid korupcije, možda je ovo jedan dobar predlog na koji način možete da iskoristite tih 6.000 dinara. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, dakle ANEM, pokrenula je solidarni fond za nezavisne medije, a građane je pozvala da jednokratnu pomoć od 6.000 dinara ulože, kako oni kažu, u slobodu. ANEM poziva građane da deo jednokratne pomoći od 6.000 dinara, za koju je trenutno u toku prijavljivanje, preusmere nezavisnim medijima i pokušaj kupovine izbornog glasa, to jest korupcije, pretvore u ulaganje u slobodu. Ja bi se ome zaista pridružio. Kažu u saopštenju, posebno je važno pružiti podršku lokalnim i nezavisnim redakcijama, koje uprkos pritiscima i finansijskim teškoćama nastavljaju da rade u javnom interesu, naročito u manjim sredinama širom Srbije, i zato ANEM pokreće solidarni fond za nezavisne medije namenjen redakcijama kojima je pomoć najpotrebnija. ANEM također ukazuje na to da su nezavisni mediji prisutni kada god se nešto dešava, to ste primetili, dakle različiti portali, različiti mediji koji deluju samo kao digitalne platforme, čak i neke lokalne radio stanice, mada ih je sve manje. Dakle, mi viđamo te nezavisne male medije na protestima, blokadama, izborima, planinama i peščarama. Evo, imali smo slučaj Kovinskih info i izveštavanje iz Peščara. Dakle, u poplavljenim selima, u zatrovanim rudnicima, dakle, sve te situacije vanredne su bivale na kraju ispraćene samo zahvaljujući tim malim nezavisnim medijima. Ti mediji se suočavaju sa pritiscima, znate već, napadima, pretnjama, tužbama, finansijski je gotovo nemoguće opstati, mnoge redakcije jedva uspevaju da isplate zarade, plate struju, kiriju i opremu. I u saopštenju, evo, ANEM također dodaje, a kada lokalni mediji ućuti, nestaje jedan glas koji pita gde je otišao novac iz opštinskog budžeta. Nema ko da izvesti o problemu u vašoj ulici, komšiluku, mesnoj zajednici. Ja bih svemu tome dodao, nema ko da izvesti o tome da se dešava ogroman požar. Videli ste na početku požara u Deliblatskoj peščari, gde gotovo niko, a posebno ne javni servis, pravo mislim na onaj zvanični, nije izveštavao o tome. I zato ANEM poručuje, kada vam ovih dana na račun legne 6.000 dinara iz budžeta, pretvorite pokušaj kupovine vašeg glasa u ulaganje u slobodu. Bez nezavisnih medija nema istine, a bez naše podrške nema nezavisnih medija. Ovo je saopštenje ANEM-a, ovo je apel kojem se ja ovako kao jedan skromni mali igrač na ovom digitalnom medijskom nebu pridružujem. Donirajte solidarnom fondu za nezavisne medije. Da vam ne bi diktirao sada broj računa i naziv banke i ostale instrukcije, najjednostavnije je prosto samo Google, ukucajte ANEM. Prvi rezultat pretrage bit će vam stranica anem.org.rs i imat ćete tamo ovu vest koju sam vam upravo sada saopštio i imat ćete tamo i broj žiro računa. Dakle, brzo na Google i kucate ANEM.
1: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu.
2: Serbu dragi, Zagreb moj.
3: Unutrašnja emigracija.

Ovo je moj omiljeni band iz ove ere koju uglavnom slušamo utorkom u emisiji Unutrašnja emigracija, The Lords of the New Church i kompozicija New Church, jedna post-punk supergrupa u kojoj su bili članovi sastava Dead Boys, Damned, Sham 69, ne znam da li sam nekoga i zaboravio, evo slobodno neka mi napiše u poruci, ja volim te neke detalje koje sam propustio, pa slobodno me ispravite. A evo u nastavku pričamo o letovanju, iako je većina vas obavila tu aktivnost, ukoliko ste bili na moru, mada ljudi idu u septembru, kažu da je tada najlepše, a također znam da većina vas letuje u Grčkoj. I evo, naišao sam na jedno istraživanje, a to je da su turisti ocenjivali Grčku. Postavljena su im pitanja, pa su se turisti izjašnjavali šta ih oduševljava, a šta im najviše smeta u vezi sa Grčkom. I evo, na prvom mjestu je, kaže, kultura i nasljeđe. Ova tema je dominirala u razgovorima sa više hiljada turista uz najvišu ocenu, pozitivnu i prosječnu ocenu zadovoljstva čak 9,2 od jel mogućih 10. Dakle, kada se spomene Grčka i letovanje u istoj, kultura i nasljeđe je prva asocijacija. Druga asocijacija je gastronomsko iskustvo, više hiljada pominjanja u anketu uz ocenu pozitivnih utisaka, posebno su istaknuti status Krita kao evropske gastronomske regije i raznovrsnost regionalne kuhinje. Ja moram da vam kažem

da ja nisam bio u Grčkoj još od srednje škole. I to su nas vodili na neku ekskurziju, naravno da je Paralija bila u pitanju, ali smo obilazili i neke kulturno-istorijske znamenitosti i arheološka nalazišta, tako da je bilo interesantno. I nekako me put nije naveo da se tamo vratim. 90-ih iz ekonomskih razloga nismo išli na more kao porodica. Posle, kada su se stvari malo poboljšale i kad smo se malo otvorili, malo sam šljakao na Jadranskom moru u Herceg Novom, tačnije u hotelu Igalo, to sam možda jednom pričao kada sam bio seksi recepcionar u hotelu Vojvodina u Igalu. I bio sam dosta po hrvatskom primorju, ali to više zbog nekih privatnih kontakata i činjenice da sam dosta svirao sa bendom tamo, ali evo nikako da odem u Grčku. Mislim, verujem da vi imate neke preporuke za mene, ali evo ostavit ćemo to za sledeću godinu, evo prošlo je leto, tako da neka bude da sledeće leto odem i u Grčku, zašto da ne. Još jedna od aktivnosti koja su studenti me ovde čekaju ispred vrata, more i aktivnosti na obali, to su turisti takođe ocenili da je izuzetno lepa obala, ostrva, i dali su prosečnu ocenu tom nekom prirodnom aspektu i aspektu mora 9,1. Međutim, ono što mene interesuje, da li ovdje ima i nekih negativnih ocena? Aha, kaže ovako, negativne strane u vezi sa grčkim primorjem, životna sredina i ekstremne vremenske prilike, visoke letnje temperature, oluje sa saharskom prašinom, poremećaj u aviosaobraćaju, nestašice vode i rizik od šumskih požara. Sve su to negativne stvari u vezi sa grčkim primorjem, kažu turisti. Ne znamo dakle su ovi turisti koje su pitali. Takođe, najniža ocena je data i lokalnoj infrastrukturi u brojnim mestima i loše ocenjena u nekim mestima, ne svuda, čistoća i higijena. Iako su pojedine grupe ostrva dobile visoke ocene, među regionima su zabeležene značajne razlike. Pa su tako najniže ocene u vezi sa čistoćom i higijenom dobili Peloponez, Jonska ostrva i Istočna Makedonija i Trakija. Eto, to su neke ocene kada je reč o grčkom primorju, a inače zemlje iz kojih turisti dolaze, koji su ispitivani u ovoj anketi, uglavnom su putnici iz SAD-a, iz Ujedinjenog kraljevstva, koji su prijavili najviši nivo zadovoljstva, a posetioci iz Nemačke, Italije i Francuske su bili nešto uzdržaniji, dok su domaći grčki putnici sve svoje ukupno iskustvo ocijenili sa devetkom. Eto, nisu Grci baš bili preterano grubi prema svom turizmu. Stari, dobri, skromni Grci. Slušamo Tears for Fears u nastavku programa Pale Shelter. Dakle, slušajte program Unutrašnja emigracija. Sa vama sam do 15 časova.

0: kako ste vi poznati po spajanju parova, evo, kakvog vi meni partnera preporučujete?
1: Evo, upravo mi je došao jedan mladić iz Australije, ima svoje firme u Australiji, evo došao je malo na godišnji odmor, ja bih vam upravo njega preporučio, ima svoje firme, ima... ne izgleda loš. Vi ste cura otvorena, vesela, jer ja uvijek kažem, Bože me sačuvaj tužna ženska, a vi tuži niste. Vi ste veseli, jer to muškarci vole vesele žene. I tako da za vas nema problema.

0: New Order i Touch by the Hand of God, 12 časova i 49 minuta. Ajde malo da se osvrnemo na ova dešavanja u vezi sa predizbornom kampanjom koja nikako da krene, a zapravo je krenula. Kampanja pre kampanje, kako je to, kako su to nazvale kolege na sajtu mašina.rs. Studenti u blokadi su juče saopštili kako je premijer Macut pokrenuo proceduru za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, te da je sada odluka na Vučiću. Poručili su mu, sad si konačno nadležan. Predsjednik Republike sada ima 72 sata da odluči o predlogu vlade ukoliko raspusti Narodnu skupštinu, istovremeno raspisuje i parlamentarne izbore. To bi moglo, odnosno trebalo, odnosno moralo da se desi sreda, četvrtak, jel tako nekako. Da vidimo šta se još dešava u tim nekim predizbornim pomeranjima. Pokret slobodnih građana, PSG, je najavio da će podržati studentsku listu pod uslovom da njihovo delovanje i stavovi ne budu u suprotnosti sa osnovnim načelima PSG. Tačnije, oni su rekli da neće izlaziti na izbore ukoliko opozicija ne bude ujedinjena, dakle ukoliko budu dve liste ili čak tri liste opozicije, da to njima nema smisla i da će u tom slučaju podržati studentsku listu. Međuvremenu se javio i Pajtić, koji je dosta onako smatrao po medijima poslednjih dana, nešto se aktivirao. Moram priznati da je dosta stvari koje je smatrao, pametno smatrao. Sad ne znam, evo ja ću reći neko moje mišljenje, pa vi slobodno replicirajte, nemojte se složiti sa mnom ili se složite. Uglavnom, ono što je Pajtić rekao jeste da će sve te opozicione liste u toj nekoj budućoj referendumskoj atmosferi na izborima ostati ispod cenzusa. Sad može se nekome, ja to ovo apsolutno razumem, sviđati ili ne sviđati ti neki stavovi, populistički stavovi u vezi različitih pitanja studentskog pokreta, te da su ljudi zbog toga želeli da glasaju za, ne znam, neku proevropsku opoziciju ili nešto slično. Međutim, sad ovo više nije pitanje vrednosti, nego pitanje onoga šta je moguće. Dakle, a to je da mislim da jedino studentska lista, jedino jedna lista može srušiti uz, dakle, sve svoje mane, može srušiti kartel, tako da zaista ne vidim smisao izlaska opozicije na izbore, naročito podeljeni u dve liste gde bi kao jedna struja trebala da bude neka Đilasova, po znacima navoda proevropska, a druga bi bila ta okupljena oko Aleksića, Ćute i tako dalje. Ako oni idu podvojeno, odvojeno i podvojeno, kako god hoćete, oni će zaista ostati bez cenzusa. Sad neko će postaviti potpuno opravdano pitanje, pa dobro, ako je studentska lista najjači politički akter u državi, onda će svi ti glasovi koji ostanu ispod cenzusa po Dontovom metodu otići upravo studentima, odnosno studentskoj listi. Međutim, mi ne znamo da li će studentska lista imati više glasova od SNS-a ili će imati malo manje, pa će biti potrebno i da se što više nabakne. Dakle, ako studentska lista bude imala manje od SNS-a, a sve te opozicione stranke budu ispod cenzusa, što Pajtić smatra da će se desiti, onda će to stvarno biti katastrofa, jer će se sve preliti naprednjacima i ponovo ćemo imati kartel na vlasti. Tako da je to negde, eto, neko razmišljanje. Vidim da i PSG razmišlja da uradi isto ono što je uradio Zeleno-levi front, a Zeleno-levi front je zapravo slušao svoju bazu. Oni su slušali ljude na terenu i razumem također i stavove unutar te stranke da dešavanja unutar studentskog pokreta nisu baš idealna kada je reč o nekim vrednostima, ali da ljudi na terenu su prosto da tako kažem simbolički i u prenesenom značenju poginuli za te studente i radili na terenu, tako da jedino logično ispalo da ZLF podrži studentsku listu. Nadam se da će to uraditi i PSG, i ne samo PSG, već da će se sve ostale stranke otrezniti, stati iza te liste. Još jednom ponavljam, naravno da nije idealno, ali treba da razmišljamo negde u okvirima onoga šta je realno, jel? I onoga što je najbitnije, a to je da srušimo radikale. Mislim, verujte mi, evo mene kada neko pita zašto ovo radim, mislim na ovaj moj radijski aktivizam, pošto ja ovo ne bih nazvao novinarstvom, jer se ni malo ne trudim da budem objektivan, radim to zato što ne želim više da vidim radikale na vlasti. Eto, to je neki onako minimum minimuma. Znam ja da nakon odlaska radikala ova država upada u ozbiljne i ekonomske i političke probleme, znam koliko ima još nekih drugih stvari koje treba da se reše, ali mislim da ono što je sada prioritetno je poraz radikala i poraz kartela. Eto, to je negde moje mišljenje, a vi slobodno iznesite vaše ukoliko želite. Neće biti nigde prosleđeno, ostaće samo u mom telefonu, a ko posećuje moj telefon, to ne mogu da vam garantujem. Šalim se malo, 061-33-04-866, eto koji su negde vaši stavovi, vaše mišljenje u vezi sa ovom predizbornom kampanjom, kako izlaziti na izbore i slično, slobodno pišite. Još jednom, 061-33-04-866. Šest.
1: Zanemela Zagorka, zakon zanemarila, zanemela Zagorka, zakon zanemarila, la la la la la la la, lojavi lojalista, lakomisleno lajao.

Ja sam pevačica, ljudi kažu, koja je uzbudila jugoslovensku javnost. Ja ne vidim zbog čega. Ja to ne primećujem. Ljudi me vole i ljudi me traže. Pogotovo privatni ugostitelji. Da pređemo sada preko toga, da pričamo malo o ljubavi. Slobodna sam devojka, momentalno pevam u Rumi.

Vaša cimerka opet vrši polno opštenje. Sramota. Mora gledati vid svoja posla. Gledam, nego vidim belasaju se guzovi. Šta je to vas briga? Brinem da se mladež ne istroši. Sloboda i ljubav se ne mogu potrošiti, gospođo. Kod vas izgleda šampionat za ljubavnu gimnastiku. To je telesna ljubav. Abstinencija je nezdrava, neljudska, nepravilna i što je najvažnije, kontrrevolucionarna. Mislim, u smislu jebačine.

E, juče sam vam pričao o ovom bendu Pigeon i Black James Dean, jedna neobična kombinacija. Muzičari koji vole alternativni rock, indie rock, pa i kraut rock s jedne strane, a s druge strane pevač koji je Afrikanac i koji voli afrobeat, čak i disco afrobeat, što možda ne čujete u ovoj pesmi, ali čućete na njihovom albumu. Preporuka, zaista jedan novi band sa novom pločom. I da, da ponovim još jednom, svakog ponedjeljka imat ćete priliku da slušate segment emisije Unutrašnja emigracija koji se zove Lista postoji, i svakog ponedjeljka slušat ćemo novitete po mom, eto, nekom subjektivnom i skromnom izboru. Dalje, svakog utorka, znate već, Gotik utorak, ja sam ga tako nazvao u najširem mogućem smislu, mada naravno podrazumeva i to da ćemo slušati utorkom alternativnu muziku, new wave muziku, post-punk i tako dalje. Nekad će biti više sinta, nekad možda napravim i neku baš onako skroz dark wave emisiju, znam da ima vas koji to volite. Svake srede u emisiju Unutrašnja emigracija, dakle sutra, imat ćete priliku da čujete intervju, nepopularno mišljenje, evo upravo se dogovaram za sutra. Svakog četvrtka, soundtrack četvrtak, znate već, slušamo najbolju muziku iz najgorih filmova i obrnuto, muzičke teme iz serija, iz filmova, i naravno petak koji je Soul petak. Ja sam malo pretenciozno to nazvao da je to već brand radija Unutrašnja emigracija. Zaista petak kada se opuštamo i kada ja posebno uživam, jer vam puštam muziku koju najviše volim na svetu, a to je afroamerička soul, funk i slična muzika. Eto, tako nekako izgleda raspored ove sedmice i svake naredne sedmice u okviru programa Unutrašnja emigracija, na to sam vas podsjetio. A meni je stigla informacija koja se tiče leta 2026. godine, odnosno stigli su zvanični podaci. Avgust 2026. godine bio je najtopliji osmi mesec u istoriji merenja u Srbiji. Dakle, da, definitivno, ali kažu u Novom Sadu je bio drugi najtopliji. Odstupanje srednje temperature vazduha je bilo plus 3,7 stepeni Celzijusa u odnosu na normalu iz perioda 90. 2020. godina. Sad su malo meteorolozi to zakomplikovali kad ovako pročitam. Kad je reč o Novom Sadu, ovo je bio drugi najtopliji avgust u Novom Sadu u istoriji vremena. Srednja temperatura vazduha bila je 27,1 stepen, što ga smešta na drugo mesto najtoplijih gradova u Srbiji, uz odstupanje od normale 4,7 stepeni. U Novom Sadu je prevaziđena srednja mesečna maksimalna temperatura koja je u avgustu iznosila 35,3 stepena. U Novom Sadu bilo je 6 toropskih noći. Ovo je bio četvrti najsušniji avgust u Novom Sadu. Ne kaže ovoj vesti zašto je ovo u Novom Sadu drugi najtopliji osmi mesec. Pretpostavljam da se ova informacija odnosi na 2024. godinu. Možda grešim, ali mislim da je avgust 2024. godine, dakle pre dve godine, bio najtopliji u istoriji. Sada govorimo o Novom Sadu. Evo, ovaj avgust iz 2026. je na drugom mestu, mada nije se to još završilo. Nastavlja se danas preko 30 stepeni, sutra skoro do 35 stepeni, tek u četvrtak možda neko malo osveženje i temperatura do 29 stepeni. Idemo još malo u muzičku istoriju grada Novog Sada. Ekipa iz Mičurinove ulice, uglavnom, ovo je sastav Neon Vojnik i single Grobar.

lepo raste, a onda će verovatno Kesić i ekipa iz Njuza već reći na koji način će ići podrška, da li Patreon, da li direktne uplate, pretpostavljam preko Patreona. Dakle, odlukom kompanije koja sada stoji za nove N1 je zaključeno, to je zvanično saopštenje, da je program skup i da je komercijalni učinak ove serije marginalan. Evo, Kesić je jutros gostovao kod Danice Vučenić i rekao je da iza gašenja, odnosno sklanjanja njegove emisije, stoje politički razlozi. On kaže da nema nikakvih dokaza za to što tvrdi, ali da je njegovo mišljenje da su oni skinuti ne iz finansijskih razloga brojki i tržišta, već iz političkih razloga, i mislim da je to manje više svima jasno. Čudne stvari se dešavaju na Novoj. Dakle, s jedne strane, ono mentalno razgibavanje koje je takođe antirežimsko, ali po kvalitetu programa rekao bih ipak ne toliko dobro, ostaje na televiziji. Utisak nedelje sa Nove ide na N1, koja je takođe u vlasništvu iste firme, a Kesića sklanjaju. Sve mi je to jako čudno. Ja pretpostavljam da oni od Nove pokušavaju da naprave da bude samo kolažna zabavna televizija, a da N1, ako već ne mogu da ga ugase, da tu gurnu te neke informativne sadržaje, i da onda umjesto dve informativne televizije koje prate dešavanja na političkoj sceni, imaju samo jednu. E sad, vidjet ćemo šta će se dešavati sa Dnevnikom, recimo Nove, šta će se dešavati s jutarnjim programima Nove TV. Tako da sve mi je to nekako čudno i pokušavam da rastumačim do kraja, ali ne mogu. Ono što znam i ono što je izuzetno bitno jeste da se sad nekako fokusiramo, ja to eto stalno ponavljam i verovatno sam dosadan, ali jako je bitna sada solidarnost građana i tih nekih nezavisnih medija. Dakle, jedna zajednička akcija u smislu da ljudi emituju te svoje profesionalne, kvalitetne, neću reći objektivne sadržaje s jedne strane, a s druge strane da ljudi to direktno bez posrednika podržavaju. Ta tranzicija sa televizije na skroz digitalne formate će se pre ili kasnije desiti. Još uvijek je televizija u Srbiji naravno izuzetno uticajna i kreira javno mnjenje u jako, jako velikom procentu, ali mi polako, poput Mađara, moramo biti spremni na to da gledamo YouTube televizije, da imamo portale i da nam se dešava da imamo taj takozvani paywall. Šta to znači? Da ako hoćete da čitate neku vest, evo sad to recimo imate na po američkim medijima, Washington Post ili slično, vi kliknete na naslov, vidite samo naslova, da biste vidjeli celu vest, morate da platite neki mali iznos od 1 do 3 dolara, nemam pojma, i to će se sasvim sigurno dešavati u Srbiji. Čini mi se da je to neka budućnost, s obzirom da ti ljudi koji kreiraju te sadržaje moraju da od nečega budu plaćeni, a ukoliko taj novac svakako ne stiže iz budžeta, ne stiže više ni iz evropskih, pogotovo ne američkih fondova, to je sve pogašeno, od marketinga sve manje, s obzirom da su i same firme ucenjene gde će se oglašavati, onda jedino što nam preostaje jeste ovaj metod koji naši Daško i Mlađa davno praktikuju. Tu je i Patreon, odnosno YouTube zajednica, mislim sve, pre svega na Galeba, na Newsnet, na brojne druge. To je nešto što će se vrlo verovatno desiti ovim komercijalnim medijima. Biće sad taj prelazak možda malo bolan, potrajaće sve to, ali evo za početak prvi primer toga jeste Kesić, koji će dakle svoju emisiju emitovati na YouTube-u, pa pozivam vas da poput mene podržite to, i to tako što ćete se najpre subscribe-ovati na kanal 24 minuta.

Evo, pred kraj emisije stigli Poljaci sa Sekirom, nećete verovati, da, ovaj bend se zove Sjekira, reč je o kultnom poljskom novotalasnom bendu i jednoj od najpoznatijih novotalasnih pesama koje su snimljene u toj državi, Nova Aleksandrija se zove pesma. 13:50, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija, hvala svima što ste bili strpljivi, što ste slušali, podržavali, neću više ponavljati, stvarno sam dosadio i sebi, a verujem i vama, znate već kako možete da podržite, ono, jest stvarno frka u finansijskom smislu, ali dobro, razumem vas, svima je frka u ekonomskom smislu, tako da šta pretekne, pretekne, šta kapne na Patreon, kapnulo je, ja ne odustajem, tako da mene ćete se teško, teško rešiti. Čujemo se sutra od 11 časova, nemojte zaboraviti, sutra je sreda, tako da sutra kao deo programa od 12 časova imamo i intervju Nepopularno mišljenje. Ostanite na frekvenciji, ako internet ima frekvenciju, a nema je, www.daškoimlađa.com. Ćao!